0: Новини на Люкс ФМ.
1: Всім привіт, друзі! З вами Анастасія Великоїван. Спершу про ще один привіт, аби ми з вами пишалися. Кіностудія імені Олександра Довженка офіційно увійшла до переліку скарбів європейської кінокультури. Це список, який формує Європейська кіноакадемія. І туди потрапляють лише культові місця, що змінили історію кіно. Трохи фактів для вас про студію. Кіностудію Довженка заснували ще у далекому 1927 році, і за майже 100 років тут зняли понад 1000 фільмів. Саме тут працював легендарний режисер Олександр Довженка, людина, яку, між іншим, називають одним з батьків світового поетичного кіно. На цій студії знімали такі фільми, як «Земля», «Тіні забутих предків» та «Білий птах чорною ознакою». І фактично ця студія – це місце, де формувався український кінематограф як мистецтво. Ну і тепер це офіційно визнає вся Європа. Далі про виважене кохання українських селебриті. Українська фітнес-тренерка та наставниця шоу «Зважені та щасливі» Марина Боржемська нарешті трохи відкрила завісу свого особистого життя. Нещодавно селебриті дала інтерв'ю, під час якого засвітила на безіменному пальці розкішну каблучку. І фанати, звісно, що одразу заговорили про заручини, проте сама Марина пояснила каблучку дуже загадково і розповіла, що це дійсно подарунок від близької людини, який символізує серйозні наміри. Ну, а на додачу Боржемська зізналася, що не хоче гучного весілля з банкетами та купою гостей. Замість цього вона мріє про романтику для двох десь на березі океану. Але при цьому зіркова тренерка додала, що ще одне весілля в її житті обов'язково буде, але тоді, коли це буде максимально вчасно. І трохи фантастичної природи, адже науковці знайшли в Антарктиді вулкан, який буквально може озолотити. Так гора Еребус, виявляється, викидає золото в повітря. Дослідження науковців показали, що щодня разом із газами з його кратера вилітає приблизно 80 грамів кристалізованого золота. По факту це мікроскопічний пил, частинки якого настільки легкі, що можуть долітати на відстань до 1000 кілометрів. Але факт є фактом. Тепер ми знаємо місце у світі, де природа буквально розпорошує дорогоцінний метал у повітря. І це ще не все, тому що всередині кратера постійне лавове озеро, яке не згасає десятиліттями. Ну а поруч у крижаних печерах, що утворилися через гарячі гази, вчені взагалі знайшли життя. Там ростуть десятки видів грибів, які пристосувалися до екстремальних умов.
0: Новини на Люкс ФМ.
2: I love it.
0: Хіт за хітом на Люкс ФМ. Найкраще розважальне радіо.

0: Розважальне радіо.
1: Реклама.
2: Слухай, слухай, слухай.
3: Ти знову прослухай UA? Та я вже встановив. Справді зручно.
2: А ти оновив до нової версії? Тепер там топові українські подкасти. 120 на будь-який смак. Плюс 350 радіостанцій, українських і світових. І оновлений пошук все миттєво.
0: Цікаво?
2: Тоді завантажуй новий «Слухай UA» в App Store чи Google Play. Працює на Apple CarPlay та Android Auto. «Слухай UA» – радіо, подкасти завжди з тобою.
1: Реклама.

0: Новини. Новини на Люкс-ФМ.
1: Всім привіт, друзі! З вами Анастасія Великоїванова. Спершу про хобі наших селебріті. Альона розповіла, що займається колекціонуванням. Щоправда, раніше вона колекціонувала кросівки, а ось тепер українську культуру. Виявилося, що виконавець збирає власну етнографічну скриню для майбутніх поколінь. І збирає туди етнічні прикраси та елементи традиційного одягу. У її колекції вже є селянки, це такі бісерні прикраси. А ще запаски, фартушки і навіть різні варіації намиста. Причому підхід у Альони дуже серйозний. Вона знаходить старовинні схеми створення прикрас, замовляє вироби у майстринь і навіть розділяє їх за сезонами та за кольорами і ще й за стилем. Реперка додала, що у її родині не збереглося традиційних речей, які передають із покоління в покоління, тож вона вирішила стати першою, хто буде передавати українські скарби майбутнім поколінням в родині. Далі про цікавий спосіб заробітку за допомогою фену. У міжнародному аеропорту Шарля де Голля в Парижі автоматичні датчики температури двічі зафіксували дуже дивні стрибки температури. І виявилося, що це не збій техніки, а частина дуже хитрої схеми. Один француз поставив на платформі ставок, що температура в Парижі підніметься до певного значення. Проблема була тільки в тому, що за прогнозами цього не мало статися. Але чоловік знайшов дуже нестандартне рішення. Він приїхав в аеропорт, підійшов до цього самого датчика і нагрів його феном для волосся. В результаті температура на датчику показала потрібні 22 градуси вище нуля, а чоловік виграв приблизно 14 тисяч доларів. Через кілька днів схема повторилася, і температура різко підскочила майже на 3 градуси за 12 хвилин. І хитрий чоловік знову заробив ще понад 20 тисяч доларів. Наостанок про кумедну терапію для всіх, хто розійшовся з дівчиною чи хлопцем. У Мехіко сервіс знайомств Тіндер запустив дуже особливу вантажівку. Її місія проста – зібрати всі речі від колишніх, які нагадують вам про минуле. Тобто, по факту, містом кружляє сміттєвоз для речей від колишніх. Люди приносять туди худі, листи, плюшових ведмедиків, квіти, фотографії і урочисто з цим прощаються. І у Тіндер кажуть, що як тільки ми щось таке викидаємо, то ставимо собі галочку, що стосунки точно завершилися. Ну а щоб не йти зовсім з порожніми руками, то сервіс знайомств дарує свій фірмовий мерч. Акція, до речі, стала настільки популярною, що люди не лише викидають речі, а ще й фотографують, як відпускають минуле і звільняють місце для нового.
0: Новини. Новини на Люкс ФМ. Хіт за хітом на Люкс ФМ. Найкраще розважальне радіо.

не просили, скажіть нам на милість, сестриці і братці. Що з'явилось на початку? Музика або танці? А-а. Що з'явилось на початку? Музика або танці? А-а. Відповідь проста, красу таку не просто було знайти, да.

0: Love it.
1: Хіт за хітом на Люкс FM. Найкраще розважальне радіо.
2: Я хочу так тебе пізнати. Ну, а щоб почати?

0: Новини. Новини на Люкс ФМ.
1: Всім привіт, друзі! З вами Анастасія Великоїван. Спершу про нову парочку у Голлівуді. Іменитий британський співак Гаррі Стайлз і акторка Зої Кравіц, відома за серіалом «Велика маленька брехня» та фільмом «Бетмен», заручилися. Парочку підловили папараці у Лондоні, де співак проводжав акторку до авто. І хоч ніжність на фото зашкалює, але фанати запримітили ще й чималий діамантовий перстень на безіменному пальці акторки. Офіційних заяв, щоправда, поки що немає, але інсайдер каже, що у цих двох селебрітів все серйозно. До слова, роман співака та акторки почався ще приблизно рік тому, адже саме в 2025 році папераці час від часу ловили їх на спільних прогулянках та під час романтичних відпусток. Зої Кравіц раніше була заручена з актором Ченнінгом Татумом, але їхні стосунки завершилися у 2024 році. Власне, і Гаррі Стайлз у свою чергу у 2024 році розлучився з колишньою дружиною. Тим часом співачка Даша Астаф'єва відверто розповіла про свої любовні перипетії. Виявилося, що артистка свого часу вляпалася в любовний трикут і була в статусі коханки. За словами Астаф'євої, тоді була молодою і не знала, що її обранець одружений. Ця історія стала для неї серйозним життєвим уроком. Вона зробила висновки і зареклася, що всі інші любовні трикутники будуть без її участі. До слова, Даша Астаф'єва вже кілька років перебуває у стосунках з чоловіком, про якого майже не розповідає і не показує його фото. Все, що про нього відомо, тільки те, що він бізнесмен і молодший за співачку. Далі про правильний підхід до роботи. Одна китайська компанія вирішила влаштувати для працівників справжню лотерею, але замість грошових призів там були незвичайні опції, зокрема запізнення без штрафів, фени, чоботи та сушарка для одягу. А головним призом стала тижнева відпустка у зв'язку з погодою. Керівник компанії таким розіграшем вирішили підтримати працівників в сезон дощів, в які працювати хочеться менш за все. І врешті-решт одна зі співробітниць дійсно зірвала головний куш і отримала можливість взяти додатковий тиждень відпустки, коли погода за вікном не тішитиме. Ну і наостанок новина, яка доводить, що іноді найкращий вчитель – це собака. В Австралії взяли на роботу, уявіть собі, майже 400 собак. Всі вони отримали статус пухнастого вчителя в сотнях шкіл, і це в рамках програми, яка називається «Собачі історії». Її суть геніально проста, адже чотирилапі допомагають дітям навчитися читати. Так, за задумом, діти просто читають вголос собакам, а ті, звичайно, що уважно слухають, не засуджують і не виправляють, і що найважливіше, не ставлять жодних оцінок. Одне таке заняття триває близько 20 хвилин. І, як кажуть фахівці, за цей час дитина розслабляється, набирається впевненості і реально покращує навички читання. Особливо це допомагає дітям, яким навчатися трошки важко. Бо собака не критикує і не перебуває, він просто поруч. Ну і це працює настільки добре, що програму вже масштабували майже на всю країну, а деякі діти приходять не тільки почитати, а й, звісно, що просто обійняти свого пухнастого вчителя.
0: Новини. Новини на Люкс ФМ.
2: I love it.
0: Хіт за хітом на Люкс ФМ. Найкраще розважальне радіо.

0: Реклама.
1: Слухай.
2: Ти знову прослухай UA? Та я вже встановив. Справді зручно.
1: А ти оновив до нової версії? Тепер там топові українські подкасти. 120 на будь-який смак. Плюс 350 радіостанцій, українських і світових. І оновлений пошук. Все миттєво.
3: Цікаво?
1: Тоді завантажуй новий Слухай UA в App Store чи Google Play. Працює на Apple CarPlay та Android Auto. Слухай UA. Радіо. Подкасти завжди з тобою.
0: Реклама.
1: Слухай.
2: Ти знову прослухай UA? Та я вже встановив. Справді зручно.
1: А ти оновив до нової версії? Тепер там топові українські подкасти. 120 на будь-який смак. Плюс 350 радіостанцій, українських і світових. І оновлений пошук. Все миттєво.
3: Цікаво?
1: Тоді завантажуй новий Слухай UA в App Store чи Google Play. Працює на Apple CarPlay та Android Auto. Слухай UA. Радіо. Подкасти завжди з тобою.
0: Реклама.

0: Новини на Люкс-ФМ.
1: Всім привіт, друзі! З вами Анастасія Великоїван. Спершу про новину, яка днями сколихнула весь техносвіт. Генеральний директор Apple Тім Кук після 15 років на посаді заявив про вихід на пенсію, а разом з тим привідкрив власні секрети успіху, які можуть стати в нагоді тим, хто лише підкорює кар'єрну драбину. Отож, друзі, головна звичка Тіма Кука – це прокидатися о 4-5 ранку, щоб якомога більше зробити. Далі обов'язковий ритуал – це перевірка емейлів. Екс-гендиректор Apple читав їх по 500-600 листів щодня. Аби тримати руку на пульсі бізнесу. Тім Кук, до речі, кілька днів на тиждень відвідує спортзал. Він проводить годину там, зазвичай виконуючи силові тренування. Тоді він взагалі не працює, не перевіряє свій телефон, адже повністю зосереджений на тренуваннях. І, за його словами, фізичні вправи допомагають тримати стрес на відстані. Ще одним бустером для мозку Кук називає каву та батончики, бо швидкий перекус – це те, що не відволікає від роботи. Ну і ще відомий американець у вихідні обирає піші прогулянки, скелелазіння та їзду на велосипеді, під час яких може перемкнутися і подивитися на стан справ з іншого боку. Тим часом туристичний портал Time Out провів масштабне дослідження і визначив найзручніше місто світу для пішоходів. І тут переможець – Сеул. Уявіть собі, 93% мешканців назвали це місто найзручнішим для прогулянок. І це при тому, що місто величезне. Секрет успіху тут простий, бо там є все, що треба для туристичного щастя, а саме продумана інфраструктура, безпечні переходи, комфортні зони для прогулянок і логіка міського простору, де людина реально в центрі уваги. На другому місці – атмосферний Единбург, який теж отримав 93% позитивних відгуків від туристів. Трійку лідерів замикає Копенгаген. Місто буквально створене для життя без авто. А до першої п'ятірки увійшли також Осло та Стокгольм. Бо не дивлячись на свої розміри, вони залишаються дуже комфортними. Далі про несподіваний реверанс американських шоу-бізнесових фахівців в бік української музики. Американський продюсер Лоуренс Добсон, який, між іншим, працював із Джастіном Тімберлейком та Бійонсе, послухав українську музику. І знаєте що? Був у захваті. Особливо його вразив трек «Тереза Марія» від Джері Хейл та Альона Альона. Він назвав цей трек геніальним і додав, що її хочеться наспівати навіть без знання мови. Ну і ще він відзначив, що українські артисти дуже чітко розуміють формулу хіта. Під роздачу компліментів потрапили ще й Надя Дорофеєва та Дмитро Монатік. Мовляв, рівень дуже високий. Ну і ще цікавинка, американський продюсер настільки був вражений, що хоче навіть записати альбом із Тіною Кароль. Ну і, звісно, не обійшлося без легендарних треків нашої Вірки Сердючки. Вони йому нагадали церковні співи, які, до речі, є дуже популярними за океаном.
0: Новини на Люкс FM.
2: I love it.
0: Хіт за хітом на Люкс FM. Найкраще розважальне радіо.

0: Новини на Люкс-ФМ.
1: Всім привіт, друзі! З вами Анастасія Великоіван. Спершу про наших талановитих людей, якими ми не перестаємо захоплюватися. Український актор Олександр Рудинський приєднався до касту нового фільму від Netflix за мотивами японського аніме про гігантських бойових роботів. І ця франшиза існує з 1979 року, включає в себе і серіали, і фільми, і навіть відеоігри. Тож нам обіцяють дуже масштабну екранізацію. У новій стрічці Рудинський зіграє разом із топовими голівудськими зірками, зокрема Сідні Свіні та Джейсоном Айзексом. Сюжет розгортатиметься у футуристичному світі, де пілоти гігантських роботів ведуть війну між землею та космічними колоніями. Зйомки, до речі, вже стартували в Квінсленді, але дата виходу наразі невідома. Ну і додам, що для Рудинського це один з наймасштабніших міжнародних проєктів у його кар'єрі. І ловіть трохи інфи про каву, завдяки якій ви ще більше полюбите цей напій. Вчені з Ірландії вирішили копнути ще глибше і з'ясувати, яка кава найкорисніша з кофеїном чи без нього. І от виявилося, що кава реально покращує настрій і реально знижує нашу тривожність. В рамках дослідження учасників поділили на дві групи. Одні пили десь 3-5 чашок кави на день, а інші взагалі її не вживали. Після експерименту з'ясувалося, що кава напряму пов'язана з нашим емоційним станом. Так у тих, хто пив каву, знизився рівень стресу, рівень тривожності та навіть імпульсивності. І ось що цікаво, кава з кофеїном, вона краще допомагає нам з концентрацією та тривожністю, а от кава без кофеїну, вона покращує нашу пам'ять і здатність до навчання. Більше того, регулярне споживання кави пов'язують із зниженням ризику серцевих захворювань і кращим імунітетом. Тобто, друзі, ранкова кава – це вже не просто ритуал, це ще й маленька інвестиція в наше здоров'я. Українська співачка Злата Огнєвіч чесно розповіла про свої витрати. Артистка зізналася, що її комфортне життя обходиться недешево, саме у 5 тисяч доларів на місяць. В цю суму входить все – від базових витрат на їжу та комуналку до косметолога, бензину, одягу і, звісно, що творчості. До речі, тільки комунальні послуги коштують понад 6 тисяч гривень щомісяця, і, за словами Огнєвіч, вона зовсім небагато витрачає на одяг, але при цьому не шкодує грошей на музику та сцену. Що цікаво, найдорожча річ у квартирі співачки також пов'язана з музикою – це фортепіано. Окрім того, Огнєвіч додала, що не шкодує грошей на тих, кого любить. І певний період вона повністю утримувала фінансово свого партнера. А зараз каже, що найкраще вкладення грошей – це в себе і в своє задоволення. До речі, амбіції у Злати Огнєвіч серйозні. В майбутньому артистка хоче заробляти від 200 тисяч доларів на місяць.
0: Новини на Люкс-ФМ. Хіт за хітом на Люкс-ФМ. Найкраще розважальне радіо.

0: Реклама.
1: Слухай.
2: Ти знову прослухай UA? Та я вже встановив. Справді зручно.
1: А ти оновив до нової версії? Тепер там топові українські подкасти. 120 на будь-який смак. Плюс 350 радіостанцій, українських і світових. І оновлений пошук, все миттєво.
3: Цікаво?
1: Тоді завантажуй новий Слухай UA в App Store чи Google Play. Працює на Apple CarPlay та Android Auto. Слухай UA. Радіо, подкасти завжди з тобою.
0: Реклама.

0: Новини. Новини на Люкс ФМ.
1: Всім привіт, друзі! З вами Анастасія Великоїван. Спершу про допомогу Україні, яка летить буквально з усього світу. Світова поп-зірка Дуа Ліпа долучилася до благодійного збору для українських військових і допомогла закрити дуже важливий запит. Завдяки ініціативі її компанії вдалося придбати пікап для першого окремого медичного батальйону, який вже рятує життя наших військових. До речі, самі військові жартома кажуть, що шанс, що така світова зірка допоможе закрити збір, невеликий, але, як бачимо, ніколи не дорівнює нулю. Кошти, до речі, зібрали під час благодійного заходу платформи «Сервіс 95», яку тримає Дуа Ліпа. А реалізувати проєкт допомогла організація «Driving Ukraine», яка переобладнує списані авто у транспорт для фронту. Тим часом український ведучий Андрій Бідняков розповів, ведучим якого популярного шоу він міг стати. За словами Біднякова, йому пропонували зайняти місце Сергія Притули у шоу «Хто зверху» і бути партнером Лесі Нікітюк. Щоправда, він відмовився, і все через те, що в нього просто не було бажання і був якийсь паралельний проєкт, в якому Бідняков був зацікавлений більше. Шоумен також додав, що якби дуже хотів, скасував би всі інші проєкти і погодився. Тим не менш, Бідняков розповів, що його давньою мрією є вести лише одне шоу, і це «Форт Буаяр». Далі про неабияке везіння. 16-річний хлопець неочікувано розбагатів, просто покупавшись в одному з німецьких озер. Йому поталанило, і під час звичайного плавання він знайшов золотий злиток. Його вага, уявіть собі, пів кілограма, а вартість, на секундочку, понад 18 тисяч баксів. Хлопець побачив блиск на дні озера, дістав предмет і, як справжній герой, не сховав золоту знахідку, а відніс її у поліцію. Правоохоронці підтвердили, що це сертифіковане золото з маркуванням і серійним номером. І за законом півроку вони чекали, чи знайдеться ж його власник. І коли ніхто не заявив свої права, злиток офіційно передали самому підлітку. Наостанок трохи про гастрономічну дивину. У США набирають популярності міні-кавуни розміром із яйце. Їх спеціально вивели для вертикальних ферм. Це коли продукти вирощують у багатоповерхових теплицях прямо в містах. І саме такий формат дає агрономам більше врожаю, більше зручності під час збору і можливість швиденько з'їсти кавун і піти далі по своїм справам. Такі кавуни вже набирають популярності і можуть стати новим хітом супермаркетів і доставки, особливо в мегаполісах. До речі, на смак такі кавуни не відрізняються від звичайних. Але скільки коштуватиме таке задоволення, поки що не зрозуміло.
0: Новини. Новини на Люкс ФМ. Хіт за хітом на Люкс ФМ. Найкраще розважальне радіо.

0: Новини. Новини на Люкс-ФМ.
1: Всім привіт, друзі! З вами Анастасія Великоїван. Почну з того, що рятувальний жилет із легендарного лайнера «Титанік» продали на аукціоні за 770 тисяч євро. І це значно більше, ніж прогнозували експерти. Його власницею була 22-річна пасажирка першого класу Лаура Франкателі. Саме цей жилет допоміг їй врятуватися. Цінність артефакту в тому, що це один із небагатьох предметів із точно встановленою історією. Ми знаємо, кому він належав і яку роль він відіграв. Понад 100 років жилет зберігався в родині, потім подорожував музеями США та Північної Ірландії. І ось тепер його придбав анонімний. Потім подорожував музеями США та Північної Ірландії. І ось тепер його придбав анонімний колекціонер. До речі, разом із ним на аукціоні продали ще й інші речі з лайнера.

0: допомагає студентам справлятися зі стресом. Каже, що він дійсно відчуває емоції людей. І коли хтось засмучений, Ісі стає ще лагіднішим і ще спокійнішим. Студенти приходять до нього спеціально обійняти, погладити і трохи перезавантажитися. Деякі навіть приводять друзів і родичів познайомитися з незвичайним терапевтом. До речі, кіт настільки сподобався усім в Оксфорді, що його мордочку почали друкувати на плакатах та стікерах.
1: Новини.

0: Реклама.
1: Слухай, слухай, слухай.
2: Ти знову прослухай UA? Та я вже встановив. Справді зручно.
1: А ти оновив до нової версії? Тепер там топові українські подкасти. 120 на будь-який смак. Плюс 350 радіостанцій, українських і світових. І оновлений пошук. Все миттєво.
3: Цікаво?
1: Тоді завантажуй новий Слухай UA в App Store чи Google Play. Працює на Apple CarPlay та Android Auto. Слухай UA. Радіо. Подкасти завжди з тобою.
0: Реклама.

0: Новини на Люкс ФМ.
1: Всім привіт, друзі, з вами Анастасія Великоїван. Спершу про дорослу гру зі штучним інтелектом. Гендиректор Мета Марк Цукерберг вирішив піти ва-банк і створює штучний інтелект із самого себе. Його компанія працює над Чи-моделлю, яка максимально точно відтворюватиме стиль його мислення, його спілкування і навіть управлінські рішення. Алгоритм навчають на промовах Цукерберга, листуванні, публічних виступах і стратегічних діях. Тобто цей Чи зможе не просто говорити як Марк Цукерберг, а думати як він. У Мета кажуть, що це інструмент майбутнього, аби співробітники могли швидше приймати рішення, узгоджувати ідеї і навіть консультуватися з цифровою версією керівника. Фактично, це крок до світу, де цифровий двійник працює разом із вами. Тим часом співачка Джамала відверто розповіла про стосунки з чоловіком Бекіром. Пара разом вже 9 років виховує 3 синів. І як зізнається співачка, у їхній родині є місце і ревнощам. Як зізналася переможниця Євробачення в шоу «Тур зірками», яке вийшло на YouTube-каналі «Люкс ФМ», вона ревнива. І що цікаво, не лише до чоловіка, а ще й до дітей. Але при цьому додає, що жодних реальних причин для ревнощів у їхніх стосунках немає, бо ні її чоловік не дає приводу, ні вона сама. Але тим не менше, Джа каже, що флірт у її житті все ж таки присутній, але тільки на сцені. За словами артистки, коли вона виступає, може пограти очима з глядачами, і це частина образу та емоцій. В Україні тим часом знімуть великий художній фільм про легенду світового фехтування Ольгу Харлан. І це не просто спортивна історія про медалі, це буде повноцінна драма про силу характеру, складні вибори, тиск і моменти, коли потрібно стояти за свої принципи, навіть якщо це коштує дуже дорого. Сама Ольга говорить, що хоче максимально чесну історію, без прикрас, але з енергією, яку вона сама знаходила в певні моменти життя. У фільмі покажуть і її перемоги на міжнародній арені, і закулісся великого спорту. Окрему увагу приділять і темі гідності та боротьби, адже Харлан не раз ставала символом принциповості для всієї країни. Над стрічкою, до речі, працював голівудський сценарист, а прем'єру планують на початок 2027 року. У Японії вирішили боротися з самотністю фінансово. Там почали компенсувати витрати на дейтинг за стосунки. Молоді люди віком від 20 до 39 років можуть отримати до $130 на рік. Фактично це покрити підписку в сервісах знайомств. І причина тут проста. В Україні падає народжуваність. І влада хоче допомогти людям знаходити одне одного. Цікаво, що це не просто приємна плюшка, а частина великої соціальної стратегії в Японії. Бо знайомства сьогодні часто починаються онлайн, і якщо це може призвести до реальних стосунків, то чому б це не підтримати? Тож тепер фраза «ми познайомилися» в додатку може звучати, як «нам допомогла держава».
0: Новини на Люкс ФМ.
2: I love it.
0: Хіт за хітом на Люкс ФМ. Найкраще розважальне радіо.

0: Реклама.
1: У студіях світла в епіцентрі та новій лінії робота кипить.
2: Ми освітлюємо сади і шукаємо скарби.
1: Чарівний світлосад дарує 100 тисяч на садово-паркове освітлення та економію до 50%. У студіях світла засвіти сад, знайди свій скарб.
3: Пропозиція діє з 1 квітня по 31 травня 2026 року. Деталі на epicenter.ua.
0: Реклама.
4: Ти слухаєш Люкс FM. Включай

0: Геніальний бренд «Гетьман», «Гетьман якість», «Гетьман класу» представляє проєкт «ДНК незалежності» на «Люкс-ФМ». Сила, міць, вогню стихія, безліч пройдених шляхів. В кожному із нас озветься гомін далечі віків. В нашім ДНК відвага, дух нескорених людей. Проєкт «ДНК незалежності» представив партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман» – перша елітна горілка країни.
1: Реклама.
2: А тепер смачні новини. В АТБ акційні ціни. Цього тижня купуй морозовий хрещатик пломбір в асортименті зі знижкою до 50%. АТБ – завжди смачно та вигідно. Деталі на сайті atbmarket.com.
3: Мене звати Артур Михно. Рівно 20 років тому, у травні 2006 року, ми з партнером заснували справжній аеропорт мрій під добре відомою вам назвою – Work.ua. Кожного дня тисячі українців знаходять свій квиток і летять у свою відважну і захопливу подорож – подорож до своїх мрій. У когось ця подорож тільки починається, хтось вже набрав висоту і летить доволі високо. У кожного свій шлях, своя мрія, свій літак. І сьогодні я дякую всім, хто створює цей безмежний простір для мрій на Work.ua. Всім пілотам тисяч літаків у вигляді компаній і їх засновникам, котрі створюють міцний ґрунт для функціонування всієї країни. І усім українцям, котрі сідають у ваші великі й маленькі літаки і втілюють свої мрії в реальність, тим самим будуючи країну своєї мрії. Разом ми сила. І гадаю, це гарний привід подякувати один одному за те, що ми є. 20 років разом. Далі більше. Зустрінемось на Work.ua.
1: Реклама. Реклама.
4: Слухай, слухай, слухай.
5: Ти знову прослухай UA? Та я вже встановив. Справді зручно.
4: А ти оновив до нової версії? Тепер там топові українські подкасти. 120 на будь-який смак. Плюс 350 радіостанцій, українських і світових. І оновлений пошук. Все миттєво.
6: Цікаво?
4: Тоді завантажуй новий «Слухай UA» в App Store чи Google Play. Працює на Apple CarPlay та Android Auto. «Слухай UA» – радіо, подкасти завжди з тобою.
1: Реклама.

0: Реклама.
1: За вашим номером ціле життя. Роки важливих розмов і зв'язків. Продовжуйте цю історію з нами. Переносьте номер до Vodafone та платіть лише 200 гривень на місяць з акцією «Повага». Чекаємо на вас у магазинах Vodafone. Це наш знак поваги до тих, кому виповнилось 55 років. Разом ми зможемо. Vodafone.
2: Пропозиція дія нового акції «Повага» 16 квітня до 31 травня 2026 року. Терміни дії акції можуть бути змінено. Нові клієнти від 250 років, які перейдуть до Vodafone зі своїм номером, мають можливість підключити контрактний тариф «Flexco» зі зниженою вартістю 200 гривень на місяць протягом перших 12 місяців з моменту підключення. Детальна інформація на сайті Vodafone.ua. Правила в Україні 0161 місто Київ, вулиця Лисиця 15. Включено в реєстр постачальників електронних комунікаційних мереж та послуг.
0: Реклама.

0: Партнер Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards. Представляє проект «Леви бізнесу» на Люкс FM. Ти той, хто йде до успіху. Бути першим – це бути сильним. Лідерство – це вибір рухатись вперед. Твій шлях – шлях лева. Лев і є твоя сила. Партнер проекту «Леви бізнесу» Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards.
1: Реклама.
2: Слухай, слухай, слухай.
3: Ти знову прослухай UA? Та я вже встановив. Справді зручно.
2: А ти оновив до нової версії? Тепер там топові українські подкасти. 120 на будь-який смак. Плюс 350 радіостанцій, українських і світових. І оновлений пошук. Все миттєво.
4: Цікаво?
2: Тоді завантажуй новий Слухай UA в App Store чи Google Play. Працює на Apple CarPlay та Android Auto. Слухай UA. Радіо. Подкасти завжди з тобою.
1: Реклама.

Щодня вся Україна вшановує хвилиною мовчання героїв, які віддали своє життя в боротьбі за батьківщину. Військових, цивільних, дітей, які пішли у вічність внаслідок атак, в тому числі на цивільне населення російських окупантів. Вічна пам'ять.

0: серце.
1: Антоніна, а ви хто за професією?
2: А я викладачка, а ви?
1: А, я лікар.
2: О, гінеколог?
1: Ні, але можу подивитися.
0: Анекдота топ. Друге місце.
3: На моїй роботі немає страху. Якщо виявиш страх, все, тобі хана.
1: О, а ким ви працюєте?
3: Я вихователька в дитячому садочку.
0: Анекдота топ. Перше місце.
2: Терпіти не можу, коли хизуються розумними словами. Це просто якась квінтесенція декларативного горлобісця.
0: Анекдота топ на Люкс FM. Щобудня починай свій ранок разом з Люкс FM і ранковим шоу «Зарядка». І це буде найкращий день.

0: Для мангалу теща на поготові.
1: Він пробує щось нове, а вона стоїть на варті традицій.
2: Він впевнений, що смаження шашлику – це суто чоловіча справа. А вона, що без її порад у нього нічого не вийде.
0: Але обидва знають, без секретного інгредієнту – ніяк. Хто ж переможе у цьому кулінарному батлі з гумором? Слухай серіаліті «Ненормальна кухня» на Люкс.ФМ. Там весняне загострення з димком. Партнер проєкту – торгова марка «Руна». Поїж нормально.
2: Реклама. Поїсти нормально – завжди актуально. Соуси «Руна» до страв ідеальні. Журавлиний чолешо, барбекю шріраче, а може бургер візьми на дачу. Журавлиний або солодкий чилі. І ти на чилі. «Руна». Поїж нормально.
3: Реклама.
4: Реклама.
5: Мене звати Артур Михно. Рівно 20 років тому, у травні 2006 року, ми з партнером заснували справжній аеропорт мрій під добре відомою вам назвою – Work.ua. Кожного дня тисячі українців знаходять свій квиток і летять у свою відважну і захопливу подорож – подорож до своїх мрій. У когось ця подорож тільки починається, хтось вже набрав висоту і летить доволі високо. У кожного свій шлях, своя мрія, свій літак. І сьогодні я дякую всім, хто створює цей безмежний простір для мрій на Work.ua. Всім пілотам тисяч літаків у вигляді компаній і їх засновникам, котрі створюють міцний ґрунт для функціонування всієї країни. І усім українцям, котрі сідають у ваші великі й маленькі літаки і втілюють свої мрії в реальність, тим самим будуючи країну своєї мрії. Разом ми сила. І гадаю, це гарний привід подякувати один одному за те, що ми є. 20 років разом. Далі більше. Зустрінемось на Work.ua.
6: Завантажуйте новий застосунок MyRife і тримайте щоденні платежі під контролем. Зарплата, комуналка, мобільний та інтернет – усе під рукою і без комісій. Жовтий підкаже. Райфайзенбанк.
7: Тарифи дебетної картки на Raiffeisen.ua. Державна реєстрація від 27.03.1992 року за номером 94. Ліцензія НБУ номер 10 від 02.07.2021 року.
8: Фелікс, годуй свого котика як справжню суперзірку. Ніжні шматочки у соковитому желе.
9: Ліки собі, ліки дружині, ліки батькам. Як заощадити?
8: Заощаджу на сайті Ліки.ua. Знаходь ціни нижчі, а аптеки ближчі. На жовтому сайті Ліки.ua завжди кращі ціни.
10: Лише цього тижня фішбек від 7% на засоби від алергії. На Ліки.ua бронюй. В аптеках дешевше купуй.
8: Якщо ліки, то Ліки.ua.
10: Деталі на сайті Ліки.ua.
11: Ріпак та пшениця – без шкідників. Інсектицид «Хімарс» працює точно в ціль. «Укравіт» – український оригінал.
12: З питань продажу та співпраці звертатися. ТОВ «Укравіт Сайенс Парк» 0800-301-401.
13: За вашим номером ціле життя. Роки важливих розмов і зв'язків. Продовжуйте цю історію з нами. Переносьте номер до Vodafone та платіть лише 200 гривень на місяць з акцією «Повага». Чекаємо на вас у магазинах Vodafone. Це наш знак поваги до тих, кому виповнилось 55 років.
14: Разом ми зможемо. Vodafone.
15: Пропозиція тінового акції «Повага» 16 квітня 31 травня 2026 року. Термін може бути змінено. Новий клієнт від 255 років, який перейде до Vodafone зі своїм номером, має можливість підключити контрактний тариф «Флексгоу» зі зниженою вартістю 200 гривень на місяць протягом перших 12 місяців з моменту підключення. Деталі інформації на сайті Vodafone.ua. Правда, в Україні 1601 місто Київ, вулиця Лисиця 11. Включено в реєстр постачальників електронних комунікаційних мереж та послуг.
16: Ще один привід приїхати в метро. Заощаджуйте 35%, купуючи від двох будь-яких смаків соусів «Метро Шеф» в пляшках від 505 грамів лише 79 гривень за штуку завдяки «Метро Мікс» з 27 квітня по 3 травня. Деталі на «Метро.ua».
17: Світ TV Originals представляє
18: «Це впізнай брехню».
17: Перше в Україні гумористичне шоу, яке змусило сміятися всю Європу. Тільки на Світ TV. Тут зірки розповідають свої таємниці та брешуть у вічі.
19: Ми з чоловіком робимо фальшивий
7: оргазм.
17: Та чи зможеш ти зрозуміти це? Перевір!
18: Правда чи брехня?
19: Боже, яка інтрига!
17: Пізнай брехню! Підключи безкоштовний тиждень і дивись тільки на Світ TV.
3: Реклама. Реклама.
4: Слухай, слухай, слухай. Ти знову прослухай UA? Та я вже встановив. Справді зручно.
20: А ти оновив до нової версії? Тепер там топові українські подкасти. 120 на будь-який смак. Плюс 350 радіостанцій, українських і світових. І оновлений пошук. Все миттєво.
21: Цікаво?
20: Тоді завантажуй новий Слухай UA в App Store чи Google Play. Працює на Apple CarPlay та Android Auto. Слухай UA. Радіо. Подкасти завжди з тобою.
3: Реклама.

0: Йомін, Таня Татарченко. Ранкове шоу «Зарядка». Так ми прокидались цього тижня на Люкс ФМ.
1: Зарядка. Доброго ранку, друзі. Скільки відсотків українських пар сплять в одному ліжку, а скільки окремо? Я знайшов таку дуже цікаву інформацію, зараз вам розкажу. І згідно опитувань, переважна більшість українських пар, звісно, сплять в одному ліжку. Це приблизно 70% українських пар. Ну і це зумовлено, звісно, культурними традиціями, розміром житла, прагненням до близькості.
2: А в мене, до речі, є знайомі пари, які сплять окремо.
1: От, є. Близько 25% пар під час від часу або постійно сплять окремо у різних кімнатах або під різними ковдрами. І цікаво, до речі, що ось під різними ковдрами це насправді такий скандинавський метод. Це сон в одному ліжку, але під окремими ковдрами, і це дозволяє зберегти і близькість, і якість сну.
2: Прикольно.
1: Ну і серед причин, чому українці обирають спати окремо, це хропіння партнера, різний графік роботи і чутливий сон.
2: Ну, до речі,
1: ось
2: так.
1: Ну, бачите, 25 середньому відсотків українців сплять окремо. Це не означає, що вони не люблять один одного.
2: Ну,
1: просто
2: так,
1: сплять окремо.
2: Так.
1: Знаєш, я от подумав, що якщо б ми з тобою так були б парою, то цікаво, як би ми спали разом чи окремо. Ну, я дивись, я скажу одразу, що я нормально ставлюсь до твого хропіння, наприклад. Тому тут абсолютно без проблем.
2: Сашка, ну я б точно не змогла з вами спати, бо я просто я в мокрих ліжках не сплю.
1: Яких мокрих ліжках ти?
0: Щобудня починай свій ранок разом з Люкс ФМ і ранковим шоу «Зарядка». І це буде найкращий

0: Дьомін, Таня та Тарченко. Ранкове шоу «Зарядка». Так ми прокидались цього тижня на Люкс ФМ.
1: Доброго ранку, друзі. Слухайте, шановні батьки, психологи розповіли дуже круту техніку спілкування з дітьми. Можливо, ви про це знаєте, можливо, ні. Зараз вам розкажу. Значить, виявляється, цій техніці вчать вчителів деяких західних країн, але її можна впровадити просто і на спілкування з власною дитиною. І навіть, до речі, не тільки з дитиною, навіть з дорослими можна теж таке робити. В чому суть? Значить, коли дитина, наприклад, підходить поговорити, можна у неї спитати. Ось таке поставити запитання. Під час нашої розмови ти хочеш, щоб тобі допомогли, чи просто ти хочеш, щоб я тебе обійняв або обійняла і просто вислухав. Так?
2: Допомогти, тобто, обійняти або, чи вислухати.
1: Так, дивися. Тобто тут є варіанти. Так, ти хочеш, щоб тебе обійняли, тобі допомогли чи просто вислухали. І це про практичну емоційну і соціальну підтримку. Відповідно, ще цікаво, що можете це, до речі, на своїх дітях перевірити. Ви побачите, що діти одразу знають, чого вони хочуть. От в мене так з малим, наприклад.
2: Ти це робиш?
1: Так, він, наприклад, щось розказує, і я кажу, ти хочеш зараз, щоб я тебе вислухав чи допоміг? Він каже, хочу просто, от просто виговоритися. І він собі, значить, виговорюється, такий, мені стало легше, все, я пішов.
2: От,
1: таким чином, що психолог каже, що ми, в принципі, знаємо, чого хочемо, і коли питаємо людину, ти хочеш, щоб тобі допомогли, вислухали чи обійняли, інша людина одразу може нам це сказати.
2: Клас.
1: Ось така проста техніка, можна
2: класно,
1: спробувати.
2: Класно,
1: так, Танечко, дивися, що б ти зараз хотіла? Щоб я тебе обійняв і поцілував, чи дав тобі можливість самі обрати місце, куди ти мене будеш цілувати?
0: Щобудня починай свій ранок разом з Люкс ФМ і ранковим шоу «Зарядка». І це буде найкращий день твого життя. Ти слухаєш Люкс ФМ. Включай настрій. Найкраще розважальне радіо.

0: Єва Дьомін, Таня Татарченко. Ранкове шоу «Зарядка». Так ми прокидались цього тижня на Люкс ФМ. Таня в курсі. Таня в курсі.
1: А я в курсі, які фрази варто говорити, коли витрачаєте гроші, щоб, ну, якщо славеними словами, щоб не мучила жаба, якщо езотеричною там мовою, щоб відкрити фінансовий потік. Ну, а
2: ну, коротше, щоб жаба так не давила, реально.
1: Ну, а насправді ж витрачання грошей з позитивним налаштуванням, саме з позитивним. Це психологічна установка, яка допомагає налаштувати свідомість на достаток. Щоб гроші поверталися, важливо витрачати їх з легкістю, а не з жалем. Так, ось кілька фраз, які можна говорити, а там про себе чи голос при оплаті.
2: Давай.
1: Гроші витрачаю, достаток примножую. Фраза номер два. Відпускаю з легкістю, отримую з радістю.
2: А обов'язково далі. Це, щоб рима була прямо?
1: Не обов'язково.
2: Віршовані прям
1: не обов'язково.
2: Фрази.
1: Дивися, от є така фраза, поверніться до мене у п'ятикратному розмірі. Ну, ви десь там, ну, уявили зараз, ви на касі, так?
2: Бормочете щось під ніс.
1: Ні, це
2: можна, час, коли розплачуєтесь.
1: Можна подумки, так.
2: Рахуйте гроші, поверніться до мене.
1: Війшли в цей стан легкості, в стан радості.
2: Так.
1: І подумки, кажете, віддаєте ці 50 гривень, кажете, поверніться до мене у п'ятикратному розмірі. А можна ще так казати, повертайтеся з друзями, бажано іноземними, теж прикольно.
2: Прикольно.
1: Ну, психологи взагалі наголошують, що головне – це емоція, не витрачати гроші з почуттям, що ви втрачаєте останні гроші, а радіти тому, що ви можете придбати бажане і дякувати за можливість мати ці кошти.
2: Давай ще раз, значить, ці короткі фрази, які можна говорити, щоб не жаліти гроші, коли ви їх витрачаєте.
1: Так, гроші втрачаю, достаток примножую, відпускаю з легкістю, отримую з радістю, поверніться до мене у п'ятикратному розмірі, там або ж повертайтеся з друзями, бажано іноземними.
2: Це, до речі, Таня, коли чоловіка відпускає от себе з дому, так? Вона теж каже, поверніться до мене у п'ятикратному розмірі. Можна з іноземними друзями.
0: Щобудня починай свій ранок разом з Люкс ФМ і ранковим шоу «Зарядка». І це буде найкращий день твого життя. Реклама.
3: Світові вітамінні тренди в Україні. Біотин, НАД, D3+K2. У Golden Farm широкий вибір вітамінів на будь-який смак. Оптимальні поєднання від класичних до трендових. Капсули дорослим, смачний мармелад дітям. Golden Farm. Вітаміни світового рівня за приємними цінами. Продукцію Golden Farm купують в країнах Європи, США та Канади. Якщо вітамінні, то Golden Farm.
0: Шукайте на сайті Фітомаркет або в аптеках міста.
4: Реклама дієтичної добавки не є лікарськими засобами.
0: Реклама.

0: Партнер бренді Кобливо «Візьми південь з собою» представляє проєкт «На Люкс ФМ подорожуй південем». Український південь – це край сонця, що визріває повільно. У морських хвилях, у духмяних степових травах та стиглих гронах винограду. У тиші, яка вчить чекати. Партнер бренді Кобливо. Кобливо. Візьми південь з собою.
1: Реклама. Отруєння, діарея, похмілля допоможе Ентерозгель. Ентерозгель – розробка українських вчених, яка визнана багатьма країнами світу.
2: Санкування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Передікування, познайомтеся з інструкцією та консультуйте з
3: лікарем. Мене звати Артур Михно. Рівно 20 років тому, у травні 2006 року, ми з партнером заснували справжній аеропорт мрій під добре відомою вам назвою – Work.ua. Кожного дня тисячі українців знаходять свій квиток і летять у свою відважну і захопливу подорож – подорож до своїх мрій. У когось ця подорож тільки починається, хтось вже набрав висоту і летить доволі високо. У кожного свій шлях, своя мрія, свій літак. І сьогодні я дякую всім, хто створює цей безмежний простір для мрій на Work.ua. Всім пілотам тисяч літаків у вигляді компаній і їх засновникам, котрі створюють міцний ґрунт для функціонування всієї країни. І усім українцям, котрі сідають у ваші великі й маленькі літаки і втілюють свої мрії в реальність, тим самим будуючи країну своєї мрії. Разом ми сила. І гадаю, це гарний привід подякувати один одному за те, що ми є. 20 років разом. Далі більше. Зустрінемось на Work.ua.
4: А тепер смачні новини. В АТБ акційні ціни. Цього тижня купуй ікру форелі Норвен лососева 80 грамів зі знижкою 40%. АТБ – завжди смачно та вигідно. Деталі на сайті atbmarket.com.
0: Ліки собі, ліки дружині, ліки батькам. Як заощадити?
4: Заощаджу на сайті Ліки.ua. Знаходь ціни нижчі, а аптеки ближчі. На жовтому сайті Ліки.ua завжди кращі ціни.
5: Лише цього тижня фішбек від 7% на засоби від алергії. На Ліки.ua бронюй. В аптеках дешевше купуй.
4: Якщо ліки, то Ліки.ua.
5: Деталі на сайті Ліки.ua.
6: Світ TV Originals представляє.
7: Це впізнай брехню.
6: Перше в Україні гумористичне шоу, яке змусило сміятися всю Європу. Тільки на Світ TV. Тут зірки розповідають свої таємниці та брешуть у вічі.
8: Ми з чоловіком робимо фальшивий
9: оргазм.
6: Та чи зможеш ти зрозуміти це? Перевір!
7: Правда чи брехня?
10: Боже, яка інтрига!
6: Пізнай брехню! Підключи безкоштовний тиждень і дивись тільки на Світ TV.
11: Знову спазм, знову біль. У мене вже немає сил. В когось є спазмалгон дуо?
12: Спазмалгон дуо. Проти спазму, проти болю. Спазмалгон дуо. Змінилась тільки назва.
13: Реклама лікарського засобу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
1: Реклама. Реклама.
14: Слухай, слухай.
15: Ти знову прослухай UA? Та я вже встановив. Справді зручно.
16: А ти оновив до нової версії? Тепер там топові українські подкасти. 120 на будь-який смак. Плюс 350 радіостанцій, українських і світових. І оновлений пошук. Все миттєво.
17: Цікаво?
16: Тоді завантажуй новий слухай UA в App Store чи Google Play.
18: Працює на Apple CarPlay та Android Auto.
16: Слухай UA. Радіо. Подкасти завжди з тобою.
1: Реклама.

0: Йомін, Таня Татарченко. Ранкове шоу «Зарядка». Так ми прокидались цього тижня на Люкс ФМ.
1: Доброго ранку, друзі. Скоро вступна кампанія, і мені стало цікаво, які професії обирали абітурієнти минулого року. І зараз я вам про це розкажу. Цікаво. Отже, найпопулярніші спеціальності за кількістю поданих заяв у 25-му році це був на першому місці менеджмент, на другому місці, як не дивно, філологія, уявіть собі, і на третьому місці психологія. Далі йде право і маркетинг. Ну, тобто такі, знаєте, прикладні якісь так професії. Ну і, до речі, найбільше заяв було подано до університетів Києва та Львова. Ну, а що стосується коледжів, то випускники 9 класів масово обирали медсестринство. Уявіть собі.
2: Прикольно, цікаво.
1: Ти, до речі, теж хочеш вчитися на медсестру, так?
2: На медсестру я?
1: Ну так, у тебе ж вон в сумці лежить цей костюм медсестрички. Я думаю, що доброго ранку.
0: Щобудня починай свій ранок разом з Люкс ФМ і ранковим шоу «Зарядка». І це буде найкращий день твого життя. Хіт за хітом на Люкс ФМ. Найкраще розважальне радіо.

0: Дьомін, Таня Татарченко. Ранкове шоу «Зарядка». Так ми прокидались цього тижня на Люкс ФМ.
1: Зарядка. Доброго ранку, друзі. Слухайте, натрапила на очі дуже цікава статистика. Хто частіше є первістком? Хлопчик чи дівчинка? Зараз я вам розкажу. Ну і, до речі, статистично первістком частіше стає хлопчик. Це пояснюється природнім співвідношенням статей при народженні. І в середньому у всьому світі на кожні 100 дівчаток народжується 105 хлопчиків. Ага. І цікаво, що стать дитини, вона повністю залежить від батька. Якщо яйцеклітину запліднює сперматозоїд з Y-хромосомою, то буде хлопчик. А якщо з X-хромосомою, то, власне, дівчинка. І вважається, що ось, власне, сперматозоїди з хлопчачою хромосомою, вони легші, швидші, і це дає їм невелику перевагу в досягненні яйцеклітини. Хоча вони менше витривалі, ці, значить, пацанячі сперматозоїди, і жіночі, вони більш такі витривалі, ніж пацанячі. Але у підсумку, якщо підвести так, підсумок, то у масштабах планети щороку хлопчиків народжується на мільйони більше, ніж дівчаток.
2: Ну, хто, ну, прикольно.
1: Щоб ви це знали. Можливо, ви це знали. Я не знав, слухайте, мені було цікаво почитати і хотілося вам це розказати. До речі, Танечка, я що ви сьогодні ввечері робите? Бо я би вас би запросив сьогодні ввечері цей подивитися на мої хромосоми. Ось, як Y, так і X. І що ви скажете на це?
2: Сашка, ну, ви знаєте, я сьогодні ввечері не можу.
1: Мене, так, а що у вас?
2: Мене, значить, сьогодні
1: що?
2: Потрібно
1: що?
2: Подружка, ви від'їхала. І потрібно Нікола. Собаку її покормити.
1: А, та, що? А ви ж собак боїтесь, вечері. Тань, кажуть, що?
2: Так, я боюсь собаку, так, знаєте, так. Але, ви знаєте, вас з вашими хромосомами я боюся більше, ніж собак.
0: Щобудня починай свій ранок разом з Люкс ФМ і ранковим шоу «Зарядка». І це буде найкращий день твого життя.
3: I love it.
0: Хіт за хітом на Люкс ФМ. Найкраще розважальне радіо.

0: Реклама.
1: Апетит росте і день не твій. Схуднути складно серед справ і подій. Чай Тайфун. Коли ходиш свій вдома. Чай Тайфун. Без зривів і втоми. Чай Тайфун. Працюєш щодня. Легкість після їжі для тіла та життя. Чай Тайфун. Контроль ваги із задоволенням.
0: Реклама.

0: Хіт за хітом на Люкс ФМ. Найкраще розважальне радіо.
1: Партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман якість», «Гетьман класу» представляє проєкт ДНК незалежності на Люкс ФМ. Сила, міць, вогню стихія, безліч пройдених шляхів. В кожному із нас озветься гомін далечі віків. В нашім ДНК відвага, дух нескорених людей. Проєкт ДНК незалежності представив партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман» – перша елітна горілка країни.
2: Партнер бренді «Кобливо» «Візьми південь з собою» представляє проєкт «На Люкс ФМ подорожуй півднем». Український південь – це край сонця, що визріває повільно. У морських хвилях, у духмяних степових травах та стиглих гронах винограду. У тиші, яка вчить чекати. Партнер бренді «Кобливо». «Кобливо» – візьми південь з собою.
3: Реклама.
4: Від сходів до міцних стеблин. Врожай від лоскокрилих захистить Бельвін. Укравіт. Український оригінал.
2: Ліки собі, ліки дружині, ліки батькам. Як заощадити?
5: Заощаджу на сайті Ліки.ua. Знаходь ціни нижчі, а аптеки ближчі. На жовтому сайті Ліки.ua завжди кращі ціни.
6: Лише цього тижня фішбек від 7% на засоби від алергії. На Ліки.ua бронюй. В аптеках дешевше купуй.
5: Якщо ліки, то Ліки.ua.
6: Деталі на сайті Ліки.ua.
7: Євген Клопотенко на АЗК «Укрнафта».
8: Коли я рухаюся Україною, я зустрічаю на АЗК «Укрнафта» людей, які зберігають традиції і рухають українське.
7: А українські страви?
8: А українські страви від Євгена Клопотенка тепер на АЗК «Укрнафта».
7: Смакуй борщ, млинці, банош та інші страви від Євгена Клопотенка на «Укрнафта». Рухай українське.
8: «Укрнафта» – найбільша мережа АЗК України.
7: Євген Клопотенко – головний шеф-кухар України.
9: Сусіде, на кальцій дитрині комет. Хруст кісток чуть за стіну.
10: Та їв я кальцій.
9: Точно кальцій дитрині комет?
10: А різниця?
11: Є різниця. Кальцій дитрині комет Остеофорте – це лікарський засіб, що сприяє підвищенню щільності кісток.
12: Кальцій дитрині комет.
13: Для міцності ваших кісток.
11: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням необхідно обов'язково проконсультуватися з лікарем та ознайомитися з інструкцією на лікарський засіб.
14: Фелікс, годуй свого котика як справжню суперзірку. Ніжні шматочки у соковитому желе.
15: Доброго ранку, кохана.
16: Ого, дивно, що після вчорашнього. Він у тебе добрий.
15: Це все він. Бетаргін. Ти ж знаєш, тобі і бетаргіну не зраджую. Бетаргін. Більше сили, менше втоми. Ранок буде добрим.
17: Діетична добавка не є лікарським засобом. Перед застосуванням необхідна консультація з лікарем.
18: Світ ТВ Originals представляє.
19: Це впізнай брехню.
18: Перше в Україні гумористичне шоу, яке змусило сміятися всю Європу. Тільки на Світ ТВ. Тут зірки розповідають свої таємниці та брешуть у вічі.
3: Ми з чоловіком робимо фальшивий
6: оргазм.
18: Та чи зможеш ти зрозуміти це? Перевір!
19: Правда чи брехня?
3: Боже, яка інтрига!
18: І знай брехню! Підключи безкоштовний тиждень і дивись тільки на Світ ТВ.
5: У студіях світла в епіцентрі та новій лінії робота кипить.
0: Ми освітлюємо сади і шукаємо скарби.
5: Чарівний світлосад дарує 100 тисяч на садово-паркове освітлення та економію до 50%. У студіях світла засвіти сад, знайди свій скарб. Пропозиція діє з 1 квітня по 31 травня 2026 року. Деталі на epicenter.ua.
3: Реклама. Реклама.
12: Ти знову прослухай UA? Та я вже встановив. Справді зручно.
9: А ти оновив до нової версії? Тепер там топові українські подкасти. 120 на будь-який смак. Плюс 350 радіостанцій, українських і світових. І оновлений пошук. Все миттєво.
17: Цікаво?
9: Тоді завантажуй новий Слухай UA в App Store чи Google Play. Працює на Apple CarPlay та Android Auto. Слухай UA. Радіо. Подкасти завжди з тобою.
3: Реклама.

0: це реаліті. Ненормальна кухня на Люкс ФМ. Хто ж переможе у цьому кулінарному батлі з гумором? Партнер проекту торгова марка Руна. Поїж нормально.
1: О, зятьок, я сьогодні таке дізналася.
2: Галина Петрівна, у вас така інтонація, ніби я зараз дивлюсь Магнолія ТВ.
1: Так, зараз не до жартів. Виявляється, наш сусід по дачі – вампір.
2: Ага, значить, карти Таро вам вже не цікаві. Ви вирішили вдаритись в езотерику, да? Будете брати участь в битві екстрасенсів?
1: Я просто його вдень на городі не бачу.
2: Ну, у нього, на відміну від вас, дача для відпочинку, а не для роботи. Він вдень на пляжі.
1: Ну, не знаю, зятьок. Краще перебдіти, ніж недобдіти. Тож тепер до печеної на мангалі картоплі будемо додавати більше соусу «Часниковий Руна». Кажуть, вампіри часнику бояться.
2: І що? Думаєте, допоможе, да?
1: Може, проти вампірів і не допоможе, а ось зробити печену картоплю смачнющою і поїсти нормально точно вийде.
0: Серіаліті «Ненормальна кухня» на Люкс ФМ. А без секретного інгредієнту ніяк.
3: Реклама.
4: Коли їсти захотілось, щось незвичне закортілось. Соуси від Руна маю. І з кінзою вибираю. Люблю я кетча, лечо, сацебелі. З ними всі смачні ідеї засмакують небанально. Руна. Поїж нормально.
3: Реклама.

0: Партнер Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards. Представляє проект «Леви бізнесу» на Люкс FM. Ти той, хто йде до успіху. Бути першим – це бути сильним. Лідерство – це вибір рухатись вперед. Твій шлях – шлях лева. Лев і є твоя сила. Партнер проекту «Леви бізнесу» Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards.
1: Реклама.
2: Шукаєте подарунок до Дня матері? Привітайте ювелірно зі столичною. Вишукані прикраси та гарантований кешбек з кожної покупки. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, на яку вона заслуговує.
3: Мене звати Артур Михно. Рівно 20 років тому, у травні 2006 року, ми з партнером заснували справжній аеропорт мрій під добре відомою вам назвою – Work.ua. Кожного дня тисячі українців знаходять свій квиток і летять у свою відважну і захопливу подорож – подорож до своїх мрій. У когось ця подорож тільки починається, хтось вже набрав висоту і летить доволі високо. У кожного свій шлях, своя мрія, свій літак. І сьогодні я дякую всім, хто створює цей безмежний простір для мрій на Work.ua. Всім пілотам тисяч літаків у вигляді компаній і їх засновникам, котрі створюють міцний ґрунт для функціонування всієї країни. І усім українцям, котрі сідають у ваші великі й маленькі літаки і втілюють свої мрії в реальність, тим самим будуючи країну своєї мрії. Разом ми сила. І гадаю, це гарний привід подякувати один одному за те, що ми є. 20 років разом. Далі більше. Зустрінемось на Work.ua.
4: Пробуйте Фелікс смачні моменти. Ніжні кремові ласощі для моментів, коли є тільки ви і ваш котик. It's great
5: to be a cat. Ще один привід приїхати в метро. Заощаджуйте 35%, купуючи від двох будь-яких смаків соусів Метро Шеф в пляшках від 505 грамів лише 79 гривень за штуку завдяки Метро Мікс з 27 квітня по 3 травня. Деталі на Метро.ua.
6: Слухай, слухай.
7: Ти знову прослухай UA? Та я вже встановив. Справді зручно.
8: А ти оновив до нової версії? Тепер там топові українські подкасти.
9: 120 на будь-який смак.
8: Плюс 350 радіостанцій, українських і світових.
9: І оновлений пошук. Все миттєво.
10: Цікаво?
8: Тоді завантажуй новий слухай UA в App Store чи Google Play.
9: Працює на Apple CarPlay та Android Auto.
8: Слухай UA. Радіо. Подкасти завжди з тобою.
1: Реклама.

реклама. Щоб зрозуміти, що я справжній шедевр смаку, мене варто просто спробувати. Я натуральний, без додавання цукру, маю мінімум калорій. Але мій смак максимально яскравий. Я – королівський смак «Лагідний лайт». З любов'ю. Твій новий кетчуп. Реклама.

0: Вітамінні тренди на люкс FM з кандидатом медичних наук, лікарем вищої категорії Яною Калініченко. Партнер проєкту – український виробник вітамінів Golden Farm.
1: Першу порцію імунного захисту дитина отримує завдяки особливій складовій молока матері, яку називають молозивом, на латині – колостром. Він має концентрований склад імуноглобулінів, вітамінів, мінералів та інших речовин для опірності дитячого організму. В сучасному житті існують засоби на основі колоструму – коров'ячого молока для зміцнення імунітету у діточок, які часто хворіють на застуду.
0: Партнер проєкту Golden Farm – український виробник вітамінів. Якщо вітаміни, то Golden Farm –

0: Реклама.
1: Багато поколінь українців обирають лікарський засіб Ентерозгель. Ентерозгель – перевірений часом надійний сорбент.
2: Реклама лікарського засобу. Самовування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково прослухайтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
3: Мене звати Артур Михно. Рівно 20 років тому, у травні 2006 року, ми з партнером заснували справжній аеропорт мрій під добре відомою вам назвою – Work.ua. Кожного дня тисячі українців знаходять свій квиток і летять у свою відважну і захопливу подорож – подорож до своїх мрій. У когось ця подорож тільки починається, хтось вже набрав висоту і летить доволі високо. У кожного свій шлях, своя мрія, свій літак. І сьогодні я дякую всім, хто створює цей безмежний простір для мрій на Work.ua. Всім пілотам тисяч літаків у вигляді компаній і їх засновникам, котрі створюють міцний ґрунт для функціонування всієї країни. І усім українцям, котрі сідають у ваші великі й маленькі літаки і втілюють свої мрії в реальність, тим самим будуючи країну своєї мрії. Разом ми сила. І гадаю, це гарний привід подякувати один одному за те, що ми є. 20 років разом. Далі більше. Зустрінемось на Work.ua.
4: Завантажуйте новий застосунок MyRife і тримайте щоденні платежі під контролем. Зарплата, комуналка, мобільний та інтернет – усе під рукою і без комісій. Жовтий підкаже. Raiffeisenbank.
5: Тарифи дебетної картки на Raiffeisen.ua. Державна реєстрація від 27.03.1992 року за номером 94. Ліцензія НБУ номер 10 від 02.07.2021 року.
6: Турбує печія або розлад травлення? Знайома ситуація, але рішення є. Обирай Гавіскон подвійної дії. Він швидко нейтралізує кислоту у шлунку та формує захисний бар'єр. Також Гавіскон дозволений під час вагітності. Смакуй усе, що любиш, разом з Гавіскон.
7: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу Гавіскон подвійної дії та перебуванні РПМОЗ UA 1335-3-0101 від 26.11.2018 зі змінами. Гавіскон подвійної дії суспензія орання. РПМОЗ UA 1339-3-0101 від 05.12.2018 зі змінами. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією для медичного застосування.
8: Світ ТВ Originals представляє
9: «Це впізнай брехню».
8: Перше в Україні гумористичне шоу, яке змусило сміятися всю Європу. Тільки на Світ ТВ. Тут зірки розповідають свої таємниці та брешуть у вічі.
10: Ми з чоловіком робимо фальшивий
11: оргазм.
8: Та чи зможеш ти зрозуміти це? Перевір!
9: Правда чи брехня?
12: Боже, яка інтрига!
8: Пізнай брехню! Підключи безкоштовний тиждень і дивись тільки на Світ ТВ.
13: За вашим номером ціле життя. Роки важливих розмов і зв'язків. Продовжуйте цю історію з нами. Переносьте номер до Vodafone та платіть лише 200 гривень на місяць з акцією «Повага». Чекаємо на вас у магазинах Vodafone. Це наш знак поваги до тих, кому виповнилось 55 років. Разом ми зможемо. Vodafone.
14: Пропозиція дінамова акції «Повага» з 16 квітня до 31 травня 2026 року. Терміни дії можуть бути змінено. Новий клієнт від 55 років, який перейде до Vodafone зі своїм номером, має можливість підключити контрактний тариф «Флекс» зі значною вартістю 200 гривень на місяць протягом перших 12 місяців з моменту підключення. Детальна інформація на сайті Vodafone.ua. Правила в Україні 1601 місток і вулиця Лисиця 15. Включено в реєстр постачальників електронно-комунікаційних мереж та послуг.
15: А тепер смачні новини. В АТБ акційні ціни. Цього тижня купуй морозовий хрещатик пломбір в асортименті зі знижкою до 50%. АТБ – завжди смачно та вигідно. Деталі на сайті atbmarket.com.
16: Знову спазм, знову біль. У мене вже немає сил. В когось є спазмалгон дуо?
17: Спазмалгон дуо. Проти спазму, проти болю. Спазмалгон дуо. Змінилась тільки назва.
18: Реклама лікарського засобу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково консультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
0: Реклама. Реклама.
19: Слухай, слухай.
20: Ти знову прослухай UA? Та я вже встановив. Справді зручно.
19: А ти оновив до нової версії? Тепер там топові українські подкасти. 120 на будь-який смак. Плюс 350 радіостанцій, українських і світових. І оновлений пошук. Все миттєво.
21: Цікаво?
19: Тоді завантажуй новий слухай UA в App Store чи Google Play. Працює на Apple CarPlay та Android Auto. Слухай UA. Радіо. Подкасти завжди з тобою.
0: Реклама.

0: Реклама.
1: Щоб зрозуміти, що я справжній шедевр смаку, мене варто просто спробувати. Я натуральний, без додавання цукру, маю мінімум калорій. Але мій смак максимально яскравий. Я – королівський смак «Лагідний лайт». З любов'ю. Твій новий кетчуп.
0: Реклама.

0: Друзі, всім привіт! Це хороші новини на Люкс FM. З вами Таня Лі, і зараз дізнаємось про таке. В які місяці народжуються найуспішніші люди? Про українське весілля на 5 мільйонів доларів у Каннах поговоримо. І скільки платять вчителям у світі? Рейтинг зарплат. Але про все по порядку. Спочатку про те, в які місяці народжуються найуспішніші люди, і пропоную одразу починати з третього місця. Адже на третьому місці у нас грудневі щасливчики. Оптимістичні стратеги називають тих людей, які народилися в грудні. Це такий мікс рис стрільця та козорога. Вони мають унікальну здатність бачити велику картину і водночас старанно працювати над деталями. Їхній головний козир – непохитний оптимізм, який дозволяє виходити переможцями з будь-яких колізій. На другому місці у нас квітень, їх називають двигунами прогресу. Квітневі іменинники – справжні акули бізнесу та влади. Енергія овна дає їм поштовх діяти рішуче, а виваженість стельця допомагає не розпорошувати сили на дурниці. Ну і на першому місці у нас січень. Природжені лідери, абсолютні чемпіони рейтингу. Січень дарує світові людей, яким судилося займати найвищі посади. Вони поєднують педантичність козирога та неймовірну здатність водолія знаходити спільну мову з ким завгодно. Їхня сила у вмінні будувати зв'язки, які стають трампліном до соціального олімпу. Ну а тепер про те, як українці відгуляли розкішне весілля на 5 мільйонів доларів у Каннах. Розкішний маєток з видом на Середземне море став локацією для об'єднання сердець 25-річної моделі з Харкова та київського IT-підприємця, який побудував бізнес на онлайн-іграх. Мережа гудить новинами про їхнє весілля і не просто так. Розважав публіку Максим Галкін, чий гонорар за чутками склав близько 140 тисяч доларів. На сцені також запалювали Валерій Меладзе та легендарний Рікі Мартін. Меладзе забрав із собою трохи більше 170 тисяч доларів, а виступ Рікі Мартіна обійшовся замовникам в космічні 1,5 мільйони. Вечірка пройшла в стилі олдмані з неймовірним декором, де вартість одних лише квітів могла б дорівнювати вартості квартири в центрі Києва. Такий розмах вже встиг викликати бурю обговорень в мережі. Ну а тепер про те, скільки платять вчителям у світі. Професія вчителя – це база, на якій тримається світ, але платять за цю базу скрізь по-різному. Середня максимальна зарплата в розвинених країнах становить близько 76 тисяч доларів на рік. Але є країни, які ламають всі шаблони. Наприклад, в лідерах у нас Люксембург – абсолютний рай для освітян. Початківець отримує тут 100 тисяч доларів, а ветеран школи – до 170 тисяч доларів на рік. Німеччина і Швейцарія в списку лідерів також. Тут вчителі стабільно мають шестизначні суми на піку кар'єри, що забезпечує їм високий статус у суспільстві. Нідерланди також в цьому списку. У них такий найдинамічніший стрибок, тому що можна стартувати з 58 тисяч доларів і дорости до 120 тисяч доларів. І Канада зарплата досвідченого вчителя майже вдвічі вища за ставку новачка – до 87 тисяч доларів. А от аутсайдери цього списку – Бразилія, Греція та Словаччина. Старт кар'єри оцінюється менш ніж у 30 тисяч доларів на рік. Але в Україні про такі суми можна тільки мріяти, принаймні на сьогодні. Адже щодо України, то наразі середній вчительський оклад становить від 21 тисяч гривень на місяць. Залежно від категорії та стажу. Низькі зарплати – це не просто цифри, а прямий шлях до дефіциту молодих кадрів, що ми, на жаль, спостерігаємо в багатьох країнах. Тому треба цю ситуацію виправляти.
1: Хороші новини на Люкс FM. Включай настрій.
2: Реклама.
3: Апетит росте і день не твій. Схуднути складно через прав і подій. Чай Тайфун. Коли худнеш свідомо. Чай Тайфун. Без зривів і втоми. Чай Тайфун. Працюєш щодня. Легкість після їжі для тіла та життя. Чай Тайфун. Контроль ваги із задоволенням.
2: Реклама.

0: Біля мангалу теща на поготові.
1: Він пробує щось нове, а вона стоїть на варті традицій.
2: Він впевнений, що смаження шашлику – це суто чоловіча справа. А вона, що без її порад у нього нічого не вийде.
0: Але обидва знають, без секретного інгредієнту – ніяк. Хто ж переможе у цьому кулінарному батлі з гумором? Слухай серіаліті «Ненормальна кухня» на Люкс.ФМ. Там весняне загострення з Димком. Партнер проєкту – торгова марка «Руна». Поїж нормально.
3: Реклама.
4: Коли їсти захотілось, щось незвичне закортілось. Соуси від «Руна» маю. І з кінзою вибираю. Люблю я кетча, лечо, сацебелі. З ними всі смачні ідеї засмакують небанально. «Руна». Поїж нормально.
3: Реклама.
5: Партнер бренді «Кобливо» «Візьми південь з собою» представляє проєкт на Люкс.ФМ «Подорожуй південем». Український південь – це край сонця, що визріває повільно. У морських хвилях, у духмяних степових травах та стиглих гронах винограду. У тиші, яка вчить чекати. Партнер бренді «Кобливо». «Кобливо» – «Візьми південь з собою».
3: Реклама.
6: За вашим номером ціле життя. Роки важливих розмов і зв'язків. Продовжуйте цю історію з нами. Переносьте номер до Vodafone та платіть лише 200 гривень на місяць з акцією «Повага». Чекаємо на вас у магазинах Vodafone. Це наш знак поваги до тих, кому виповнилось 55 років.
7: Разом ми зможемо. Vodafone.
8: Пропозиція цінового акції «Повага» 16 квітня до 31 травня 2026 року. Термін акції може бути змінено. Нові клієнти від 29 років, які перейдуть до Vodafone зі своїм номером, мають можливість підключити контрактний тариф «Flexgo» зі зниженою вартістю 200 гривень на місяць протягом перших 12 місяців з моменту підключення. Детальна інформація на сайті vodafone.ua. Правила в Україні 0161 міст Київ, вулиця Лисиця 15. Включено в реєстр розпорядника електронних комунікаційних мереж та послуг.
9: Завантажуйте новий застосунок MyRife і тримайте щоденні платежі під контролем. Зарплата, комуналка, мобільний та інтернет – усе під рукою і без комісій. Жовтий підкаже. Райфайзенбанк.
10: Тарифи дебетної картки на Raiffeisen.ua. Державна реєстрація від 27.03.1992 року за номером 94. Ліцензія НБУ номер 10 від 02.07.2021 року.
11: А тепер смачні новини. В АТБ акційні ціни. Цього тижня купуй ікру форелі Норвен лососева 80 грамів зі знижкою 40%. АТБ. Завжди смачно та вигідно. Деталі на сайті atbmarket.com.
12: Ну і вимахала кукурудза цього року. І ніякого бур'яну. Стелавіт спрацював на відмінно. Укравіт. Український оригінал.
13: Доброго ранку, кохана.
14: Ого, дивно, що після вчорашнього він у тебе добрий.
13: Це все він. Бетаргін. Ти ж знаєш, тобі і бетаргіну не зраджую. Бетаргін. Більше сили, менше втоми. Ранок буде добрим.
15: Діетична добавка не є лікарським засобом. Перед застосуванням необхідна консультація з лікарем.
16: У студіях світла в епіцентрі та новій лінії робота кипить.
17: Ми освітлюємо сади і шукаємо скарби.
16: Чарівний світлосад дарує 100 тисяч на садово-паркове освітлення та економію до 50%. У студіях світла засвіти сад, знайди свій скарб.
18: Пропозиція діє з 1 квітня по 31 травня 2026 року. Деталі на epicenter.ua.
19: Світ TV Originals представляє.
20: Це впізнай брехню.
19: Перше в Україні гумористичне шоу, яке змусило сміятися всю Європу. Тільки на Світ TV. Тут зірки розповідають свої таємниці та брешуть у вічі.
21: Ми з чоловіком робимо фальшивий
22: оргазм.
19: Та чи зможеш ти зрозуміти це? Перевір!
20: Правда чи брехня?
21: Боже, яка інтрига!
19: Пізнай брехню! Підключи безкоштовний тиждень і дивись тільки на Світ ТВ.
3: Реклама. Реклама.
4: Слухай!
0: Ти знову прослухай UA? Та я вже встановив. Справді зручно.
4: А ти оновив до нової версії? Тепер там топові українські подкасти. 120 на будь-який смак. Плюс 350 радіостанцій, українських і світових. І оновлений пошук. Все миттєво.
23: Цікаво?
4: Тоді завантажуй новий «Слухай UA» в App Store чи Google Play. Працює на Apple CarPlay та Android Auto. «Слухай UA». Радіо. Подкасти завжди з тобою.
3: Реклама.

0: Погода на Люкс ФМ.
1: А тепер про погоду. Друзі, за даними синоптики.ua, в суботку сьогодні буде всюди переважно сонячно. Невеликий дощ можливий тільки на півдні, а ще в Кіровоградській і Запорізькій областях. Температура повітря повільно починає повзти вгору, і це не може не радувати. На заході очікуємо від 12 до плюс 17 в день, в центрі від 12 до плюс 14, на сході 11-13, на півдні 12-14, а на півночі в столиці 12-14 з позначкою «плюс».
0: Реклама. Щоб зрозуміти, що я справжній шедевр смаку, мене варто просто спробувати. Я натуральний, без додавання цукру, маю мінімум калорій. Але мій смак максимально яскравий. Я – королівський смак «Лагідний лайт». З любов'ю. Твій новий кетчуп. Реклама.

0: Партнер Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards. Представляє проект «Леви бізнесу» на Люкс-ФМ. Ти той, хто йде до успіху. Бути першим – це бути сильним. Лідерство – це вибір рухатись вперед. Твій шлях – шлях лева. Лев і є твоя сила. Партнер проекту «Леви бізнесу» Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards.
1: Реклама.
2: Шукаєте подарунок до Дня матері? Привітайте ювелірно зі столичною. Вишукані прикраси та гарантований кешбек з кожної покупки. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, на яку вона заслуговує. 1-3 травня Львів Fashion Week за підтримки благодійного фонду 24 представить нові колекції українських дизайнерів. Офіційні партнери – західноукраїнський автомобільний дім Mercedes-Benz, девелоперська компанія Lev Development, генеральний медіапартнер Радіо Люкс FM. Збираємо на потреби 47-ї окремої механізованої бригади. Кожен твій внесок – це важливий донат для фронту.
3: Сусіде, на кальцій дитрині комет. Хруст кісток чуть за стіну.
4: Та їв я кальцій.
3: Точно кальцій дитрині комет?
4: А різниця?
5: Є різниця. Кальцій дитрині комет Остеофорте – це лікарський засіб, що сприяє підвищенню щільності кісток. Кальцій дитрині комет.
6: Для міцності ваших кісток.
5: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням необхідно обов'язково проконсультуватися з лікарем та ознайомитися з інструкцією на лікарський засіб.
7: Слухай.
8: Ти знову прослухай UA? Та я вже встановив. Справді зручно.
7: А ти оновив до нової версії? Тепер там топові українські подкасти. 120 на будь-який смак. Плюс 350 радіостанцій, українських і світових. І оновлений пошук. Все миттєво.
9: Цікаво?
7: Тоді завантажуй новий Слухай UA в App Store чи Google Play. Працює на Apple CarPlay та Android Auto. Слухай UA. Радіо. Подкасти завжди з тобою.
1: Реклама.
10: Ти слухаєш Люкс FM. Включай на

0: Друзі, всім привіт! З вами Таня Лі. Це час хороших новин на Люкс FM. Зараз дізнаємось про топ-3 найсмачніших міста світу, про те, які найбільші комплекси існують у чоловіків та жінок, і як живе найменша жінка світу Джоті Амге. Її зріст всього 63 сантиметри. Найкраще місто для гурманів – це не лише про дорогі ресторани, але й про мікс вуличної їжі, традицій і сміливих експериментів. На третьому місці у нас Токіо, японське місто. Місто, де панує культ бездоганності та сезонності. На другому місці Лондон з Великобританії, світова столиця фуд-ренесансу. Тут колоніальне минуле змішалося з індійськими, карибськими та азійськими мотивами. Ну і на першому місці абсолютний чемпіон у нас Гонконг, Китай. Справжній чемпіон цього року, дійсно, на маленькому клаптику землі подружилися давні китайські традиції і глобальні тренди. До речі, наш рідний Київ теж потрапив до рейтингу найкращих гастроміст, тож якщо Гонконг поки що від нас далеко, влаштуйте собі тур столичними закладами. А тепер про найбільші комплекси у чоловіків та жінок. Психологи стверджують, що навіть якщо ви керуєте корпорацією, всередині може жити дитина, яка боїться критики. Проте комплекси у чоловіків та жінок часто мають різний характер. Давайте почнемо з прекрасної половини людства, з жінок. Що найбільше нас хвилює? Недостатня краса на піку цього списочку, тому що навіть у зрілому віці жінки часто сумніваються в своїй привабливості, намагаються підігнати себе під ідеальні фільтри соцмереж. Ну і постійні соціальні ролі також тиснуть і викликають дискомфорт. Це постійний страх не бути ідеальною мамою, ідеальною дружиною чи професіоналом одночасно. Що ж найбільше хвилює чоловіків? Тут на першому місці статус і гроші. Головний тригер – страх фінансової неспроможності або недостатньої реалізованості. Ну і маска сили також тисне, тому що соціальний тиск змушує чоловіків приховувати слабкість, що лише підсилює внутрішню напругу. Але давайте пам'ятати, що комплекси – це лише старі захисні механізми з дитинства, які вже давно не працюють. Справжня дорослість починається тоді, коли ми дозволяємо собі бути недосконалими. А тепер про те, як живе найменша жінка світу. Джоті Амге. Джоті вже багато років отримує титул найменшої жінки планети в книзі рекордів Гіннеса. Але її життя – це не лише цифри в книзі рекордів, але й справжня голівудська історія. В свої 32 роки Джоті має зріст лише 63 сантиметри і важить всього 5,3 кілограми. Її особливість зумовлена рідкісним генетичним захворюванням, яке повністю зупинило ріст дівчини після її першого дня народження. Проте вона не закрилася в собі, а стала успішною акторкою. Ви точно могли бачити її в серіалі «Американська історія жахів», моделлю та інфлюенсеркою. В Інстаграм за нею стежить понад 2,1 мільйони підписників. Для Джоті кожен предмет побуту від телефону до чашки виготовляють за індивідуальним замовленням. Але це не заважає їй бути джерелом невичерпної енергії та оптимізму.
1: Хороші новини на Люкс FM. Включай настрій.
2: Реклама.
3: Світові вітамінні тренди в Україні. Біотин, НАД, D3+K2. У Golden Farm широкий вибір вітамінів на будь-який смак. Оптимальні поєднання від класичних до трендових. Капсули дорослим, смачний мармелад дітям. Golden Farm. Вітаміни світового рівня за приємними цінами. Продукцію Golden Farm купують в країнах Європи, США та Канади. Якщо вітаміни, то Golden Farm.
2: Шукайте на сайті Фітомаркет або в аптеках міста. Реклама дієтичної добавки не є лікарськими засобами.
1: Реклама.

0: Партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман якість», «Гетьман класу» представляє проєкт «ДНК незалежності» на «Люкс-ФМ». Сила, міць, вогню стихія, безліч пройдених шляхів. В кожному із нас озветься гомін далечі віків. В нашім ДНК відвага, дух нескорених людей. Проєкт «ДНК незалежності» представив партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман» – перша елітна горілка країни.
1: Реклама.
2: Слабкість перетворити на спогади. Впевненість вже з першого погляду. Обирай перевірений часом легендарний ентерозгель також і в капсулах.
3: Світ ТВ Оріджіналс представляє.
4: Це впізнай брехню.
3: Перше в Україні гумористичне шоу, яке змусило сміятися всю Європу. Тільки на Світ ТВ. Тут зірки розповідають свої таємниці та брешуть у вічі.
5: Ми з чоловіком робимо фальшивий
6: оргазм.
3: Та чи зможеш ти зрозуміти це? Перевір!
4: Правда чи брехня?
7: Боже, яка інтрига!
3: Пізнай брехню! Підключи безкоштовний тиждень і дивись тільки на Світ ТВ.
8: Ліки собі, ліки дружині, ліки батькам. Як заощадити?
9: Заощаджу на сайті Ліки.UA. Знаходь ціни нижчі, а аптеки ближчі. На жовтому сайті Ліки.UA завжди кращі ціни.
10: Лише цього тижня фішбек від 7% на засоби від алергії. На Ліки.UA бронюй. В аптеках дешевше купуй.
9: Якщо ліки, то Ліки.UA.
10: Деталі на сайті Ліки.UA.
11: Євген Клопотенко на АЗК «Укрнафта».
12: Коли я рухаюся Україною, я зустрічаю на АЗК «Укрнафта» людей, які зберігають традиції і рухають українське.
11: А українські страви?
12: А українські страви від Євгена Клопотенка тепер на АЗК «Укрнафта».
11: Смакуй борщ, млинці, банош та інші страви від Євгена Клопотенка на «Укрнафта». Рухай українське.
12: «Укрнафта» – найбільша мережа АЗК України.
11: Євген Клопотенко – головний шеф-кухар України.
13: А тепер смачні новини. В АТБ акційні ціни. Цього тижня купуй морозовий хрещатик пломбір в асортименті зі знижкою до 50%. АТБ – завжди смачно та вигідно. Деталі на сайті atbmarket.com.
14: Сусіде, на кальцій дитрині комет. Хруст кісток чуть за стіну.
15: Та їв я кальцій.
14: Точно кальцій дитрині комет?
15: А різниця?
16: Є різниця. Кальцій дитрині комет Остеофорте – це лікарський засіб, що сприяє підвищенню щільності кісток.
17: Кальцій дитрині комет.
18: Для міцності ваших кісток.
19: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
20: Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням необхідно обов'язково проконсультуватися з лікарем та ознайомитися з інструкцією на лікарський засіб.
21: У студіях світла в епіцентрі та новій лінії робота кипить.
22: Ми освітлюємо сади і шукаємо скарби.

0: Слово. Деталі на epicenter.ua.
1: Мене звати Артур Михно. Рівно 20 років тому, у травні 2006 року, ми з партнером заснували справжній аеропорт мрій під добре відомою вам назвою – WorkUA. Кожного дня тисячі українців знаходять свій квиток і летять у свою відважну і захопливу подорож – подорож до своїх мрій. У когось ця подорож тільки починається, хтось вже набрав висоту і летить доволі високо. У кожного свій шлях, своя мрія, свій літак. І сьогодні я дякую всім, хто створює цей безмежний простір для мрій на WorkUA. Всім пілотам тисяч літаків у вигляді компаній і їх засновникам, котрі створюють міцний ґрунт для функціонування всієї країни. І усім українцям, котрі сідають у ваші великі й маленькі літаки і втілюють свої мрії в реальність, тим самим будуючи країну своєї мрії. Разом ми сила. І гадаю, це гарний привід подякувати один одному за те, що ми є. 20 років разом. Далі більше. Зустрінемось на WorkUA.
2: Слухай.
3: Ти знову прослухай UA? Та я вже встановив. Справді зручно.
2: А ти оновив до нової версії? Тепер там топові українські подкасти. 120 на будь-який смак. Плюс 350 радіостанцій, українських і світових. І оновлений пошук. Все миттєво.
4: Цікаво?
2: Тоді завантажуй новий Слухай UA в App Store чи Google Play.
5: Працює на Apple CarPlay та Android Auto.
2: Слухай UA. Радіо. Подкасти завжди з тобою.
6: Реклама.
2: Слухай.
3: Ти знову прослухай UA? Та я вже встановив. Справді зручно.
2: А ти оновив до нової версії? Тепер там топові українські подкасти.
5: 120 на будь-який смак.
2: Плюс 350 радіостанцій, українських і світових.
5: І оновлений пошук. Все миттєво.
4: Цікаво?
2: Тоді завантажуй новий Слухай UA в App Store чи Google Play.
5: Працює на Apple CarPlay та Android Auto.
2: Слухай UA. Радіо. Подкасти завжди з тобою.
6: Реклама.

0: FM.
1: За даними синоптик.ua, сьогодні, в суботу, всюди переважно сонячно. Можливо, тільки невеличка мінлива хмарність та невеликий короткочасний дощ на півдні, а ще в Запорізькій і Кіровоградській областях. Температура повітря стає теплішою, і це не може не радувати. Найтепліше буде на заході, там, на Закарпатті і у Львівській області. Температура підніметься аж до плюс 17, деінде плюс 12 в день. В центрі очікуємо 12-14, така сама температура повітря буде і на півдні 12-14. Ну і на півночі, і в столиці також до плюс 14. На сході очікуємо трошечки нижчу температуру, тут 11-13.
0: Реклама. Щоб зрозуміти, що я справжній шедевр смаку, мене варто просто спробувати. Я натуральний, без додавання цукру, маю мінімум калорій. Але мій смак максимально яскравий. Я – королівський смак «Лагідний лайт». З любов'ю. Твій новий кетчуп. Реклама.

0: Друзі, всім привіт! З вами Таня Лі, і настав час хороших новин на Люкс FM. Зараз дізнаємось про те, пити чи не пити під час їжі. Вердикт дієтологів є. 6 фраз, які видають розумну людину. І чому ж в парі одному завжди холодно, а іншому жарко. Питання про те, чи можна запивати їжу водою, породило стільки міфів, що настав час нарешті розставити всі крапки над «і». Спойлер. Наша травна система набагато розумніша, ніж вважають автори страшилок з інтернету. Забудьте про міф, що вода розбавляє шлунковий сік. Насправді склянка води за обідом – це наш друг, а не ворог. Це корисно, адже вода розм'якшує їжу та допомагає їй швидше просуватися транспортною системою організму. Кілька ковтків під час трапези допомагають раніше відчути ситість. Правильно пити невеликими ковтками, коли відчуваємо спрагу. Не намагайтеся випити денну норму за один раз. Краще розтягувати задоволення на цілий день. Ну а тепер про 6 фразочок, які видають розумну людину. Розумні люди не намагаються вразити кількістю слів. Їх відрізняє гнучкість і готовність до діалогу. Ось що вони говорять найчастіше. Перша фраза – це «я можу помилятися». Це ознака гнучкого мислення. Розумна людина не тримається за правоту будь-якою ціною і готова переглядати свої погляди. Наступна фраза – «мені потрібно подумати». Пауза перед відповіддю свідчить про відповідальність. «Я не знаю». Так, це третя фраза, і визнання меж власних знань – це фундамент для подальшого розвитку. Тільки впевнена в своєму інтелекті людина не боїться здатися необізнаною в чомусь. Четверта фраза – це цікава точка зору. Замість миттєвого заперечення розумна людина спочатку намагається зрозуміти логіку іншої. Давайте розберемося, це фраза номер 5. Прагнення дійти до суті замість поверхневих висновків показує аналітичний склад розуму. Ну і наостанок – моя думка змінилася. Це найсильніша ознака інтелекту. Це означає, що істина для людини важливіша за власний імідж чи застарілі переконання. Ну а тепер про те, чому ж в парі завжди одному холодно, а іншому жарко. За даними опитувань, майже в кожній парі завжди одному партнеру холодно, а іншому жарко. Це не примха, а результат того, як працює наш організм. На наше сприйняття температури впливає цілий коктейль факторів. По-перше, це метаболізм. Люди з вищою швидкістю обміну речовин зазвичай виробляють більше тепла. Тому гарячі партнери – це часто ті, чий організм працює як маленька пічка. По-друге, впливає м'язова маса. М'язи генерують тепло навіть у стані спокою. Чим їх більше, тим тепліше людині. Гормональний фон, особливо робота щитоподібної залози та рівень естрогену сильно впливають на терморегуляцію також. Ну і кровообіг. Якщо кров циркулює повільніше, кінцівки, ручки та ніжки мерзнуть частіше. Замість того, щоб воювати за вікно, спробуйте метод роздільного клімату. Окремі ковдри різної щільності або теплі худі для того, хто мерзне. Рятують стосунки краще за будь-які розмови. Або краще туліться один до одного і точно стане всім комфортніше.
1: Хороші новини на Люкс FM. Включай настрій.
2: Реклама.
3: Апетит росте і день не твій. Схуднути складно через прав і подій. Чай Тайфун. Коли худнеш свідомо. Чай Тайфун. Без ривів і втоми. Чай Тайфун. Працюєш щодня. Легкість після їжі для тіла та життя. Чай Тайфун. Контроль ваги із задоволенням.
2: Реклама.

0: Біля мангалу теща напоготові.
1: Він пробує щось нове, а вона стоїть на варті традицій.
2: Він впевнений, що смаження шашлику – це суто чоловіча справа. А вона, що без її порад у нього нічого не вийде.
0: Але обидва знають, без секретного інгредієнту – ніяк. Хто ж переможе у цьому кулінарному батлі з гумором? Слухай серіаліті «Ненормальна кухня» на Люкс-ФМ. Там весняне загострення з димком. Партнер проєкту – торгова марка «Руна». Поїж нормально.
2: Реклама. Поїсти нормально завжди актуально. Соуси «Руна» до страв ідеальні. Журавлиний чолешо, барбекю шріраче, а може бургер візьми на дачу. Журавлиний або солодкий чилі. І ти на чилі. «Руна». Поїж нормально.
3: Реклама. Реклама.
4: Спробуйте Фелікс смачні моменти. Ніжні кремові ласощі для моментів, коли є тільки ви і ваш котик.
5: It's great to be a cat.
6: Ріпак та пшениця без шкідників. Інсектицид Хімарс працює точно в ціль. Укравіт. Український оригінал.
7: З питань продажу та співпраці звертатися ТОВ «Укравіт Сайенс Парк» 0800-301-401.
8: Доброго ранку, кохана.
9: Ого, дивно, що після вчорашнього він у тебе добрий.
8: Це все він. Бетаргін. Ти ж знаєш, тобі і бетаргіну не зраджую. Бетаргін. Більше сили, менше втоми. Ранок буде добрим.
10: Діетична добавка не є лікарським засобом. Перед застосуванням необхідна консультація з лікарем.
3: Реклама. Реклама.
11: Ти знову прослухай UA? Та я вже встановив. Справді зручно.
12: А ти оновив до нової версії? Тепер там топові українські подкасти. 120 на будь-який смак. Плюс 350 радіостанцій, українських і світових. І оновлений пошук. Все миттєво.
13: Цікаво?
12: Тоді завантажуй новий Слухай UA в App Store чи Google Play. Працює на Apple CarPlay та Android Auto. Слухай UA. Радіо. Подкасти завжди з тобою.
3: Реклама.

0: Погода на Люкс ФМ.
1: Друзі, всім привіт! За даними синоптиків УЕ, в суботку сьогодні всюди переважно сонячно, невеличкий дощик буде тільки на півдні, а ще в Кіровоградській і Запорізькій областях також може накрапати. Температура повітря майже всюди буде однаковою, найнижчою вона буде на сході, тут 11-13 максимально. В центрі, на півдні, на півночі і в Києві температура однакова, тут 12-14 з позначкою «плюс» в день максимально. А от на заході буде найтепліше, там від 12 аж до плюс 17.
0: Реклама. Щоб зрозуміти, що я справжній шедевр смаку, мене варто просто спробувати. Я натуральний, без додавання цукру, маю мінімум калорій. Але мій смак максимально яскравий. Я – королівський смак «Лагідний лайт». З любов'ю. Твій новий кетчуп. Реклама.

0: лише.
1: Партнер Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirit Business Awards. Представляє проект «Леви бізнесу» на Люкс FM. Ти той, хто йде до успіху. Бути першим – це бути сильним. Лідерство – це вибір рухатись вперед. Твій шлях – шлях лева. Лев і є твоя сила. Партнер проекту «Леви бізнесу» Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirit Business Awards.
2: Реклама.
3: Шукаєте подарунок до Дня матері? Привітайте ювелірно зі столичною. Вишукані прикраси та гарантований кешбек з кожної покупки. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, на яку вона заслуговує.
4: Мене звати Артур Михно. Рівно 20 років тому, у травні 2006 року, ми з партнером заснували справжній аеропорт мрій під добре відомою вам назвою – Work.ua. Кожного дня тисячі українців знаходять свій квиток і летять у свою відважну і захопливу подорож – подорож до своїх мрій. У когось ця подорож тільки починається, хтось вже набрав висоту і летить доволі високо. У кожного свій шлях, своя мрія, свій літак. І сьогодні я дякую всім, хто створює цей безмежний простір для мрій на Work.ua. Всім пілотам тисяч літаків у вигляді компаній і їх засновникам, котрі створюють міцний ґрунт для функціонування всієї країни. І усім українцям, котрі сідають у ваші великі й маленькі літаки і втілюють свої мрії в реальність, тим самим будуючи країну своєї мрії. Разом ми сила. І гадаю, це гарний привід подякувати один одному за те, що ми є. 20 років разом. Далі більше. Зустрінемось на Work.ua.
5: Слухай.
6: Ти знову прослухай UA? Та я вже встановив. Справді зручно.
5: А ти оновив до нової версії? Тепер там топові українські подкасти. 120 на будь-який смак. Плюс 350 радіостанцій, українських і світових. І оновлений пошук. Все миттєво.
7: Цікаво?
5: Тоді завантажуй новий «Слухай UA» в App Store чи Google Play.
7: Працює на Apple CarPlay та Android Auto.
5: «Слухай UA». Радіо. Подкасти завжди з тобою.
2: Реклама.
8: Ти слухаєш Люкс FM. Включай настрій перемоги.

0: Партнер бренді Кобливо «Візьми південь з собою» представляє проєкт «На Люкс.ФМ. Подорожуй південем». Український південь – це край сонця, що визріває повільно. У морських хвилях, у духмяних степових травах та стиглих гронах винограду. У тиші, яка вчить чекати. Партнер бренді Кобливо. Кобливо. Візьми південь з собою.
1: Реклама. Отруєння, діарея, похмілля – допоможе Ентерозгель. Ентерозгель – розробка українських вчених, яка визнана багатьма країнами світу.
2: Санкування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Передікування, познайомте з інструкцією та консультуйте з лікарем.
3: Мене звати Артур Михно. Рівно 20 років тому, у травні 2006 року, ми з партнером заснували справжній аеропорт мрій під добре відомою вам назвою – Work.ua. Кожного дня тисячі українців знаходять свій квиток і летять у свою відважну і захопливу подорож – подорож до своїх мрій. У когось ця подорож тільки починається, хтось вже набрав висоту і летить доволі високо. У кожного свій шлях, своя мрія, свій літак. І сьогодні я дякую всім, хто створює цей безмежний простір для мрій на Work.ua. Всім пілотам тисяч літаків у вигляді компаній і їх засновникам, котрі створюють міцний ґрунт для функціонування всієї країни. І усім українцям, котрі сідають у ваші великі й маленькі літаки і втілюють свої мрії в реальність, тим самим будуючи країну своєї мрії. Разом ми сила. І гадаю, це гарний привід подякувати один одному за те, що ми є. 20 років разом. Далі більше. Зустрінемось на Work.ua.
4: Завантажуйте новий застосунок MyRife і тримайте щоденні платежі під контролем. Зарплата, комуналка, мобільний та інтернет – усе під рукою і без комісій. Жовтий підкаже. Raiffeisenbank.
5: Тарифи дебетної картки на Raiffeisen.ua. Державна реєстрація від 27.03.1992 року за номером 94. Ліцензія НБУ номер 10 від 02.07.2021 року.
6: Знову спазм, знову біль. У мене вже немає сил. В когось є спазмалгон дуо?
7: Спазмалгон дуо. Проти спазму, проти болю. Спазмалгон дуо. Змінилась тільки назва.
8: Реклама лікарського засобу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково консультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
9: Ну і вимахала кукурудза цього року. І ніякого бур'яну. Стелавіт спрацював на відмінно. Укравіт. Український оригінал.
10: За вашим номером ціле життя. Роки важливих розмов і зв'язків. Продовжуйте цю історію з нами. Переносьте номер до Vodafone та платіть лише 200 гривень на місяць з акцією «Повага». Чекаємо на вас у магазинах Vodafone. Це наш знак поваги до тих, кому виповнилось 55 років. Разом ми зможемо. Vodafone.
11: Пропозиція дінамова акції «Повага» 16 квітня до 31 грамня 2026 року. Термін акції може бути змінено. Нові клієнти від 205 років, які перейдуть до Vodafone зі своїм номером, мають можливість підключити контрактний тариф «Флексу» зі зниженою вартістю 200 гривень на місяць протягом перших 12 місяців з моменту підключення. Детальна інформація на сайті Vodafone.ua. Правда, в Україні 0161 місто Київ, вулиця Лисиця 15. Включено в реєстр постачальників електронних комунікаційних мереж та послуг.
12: Доброго ранку, кохана.
13: Ого, дивно, що після вчорашнього. Він у тебе добрий.
12: Це все він. Бетаргін. Ти ж знаєш, тобі і бетаргіну не зраджую. Бетаргін. Більше сили, менше втоми. Ранок буде добрим.
14: Діетична добавка не є лікарським засобом. Перед застосуванням необхідна консультація з лікарем.
15: У студіях світла, в епіцентрі та новій лінії робота кипить.
16: Ми освітлюємо сади і шукаємо скарби.
15: Чарівний світлосад дарує 100 тисяч на садово-паркове освітлення та економію до 50%. У студіях світла засвіти сад, знайди свій скарб.
17: Пропозиція діє з 1 квітня по 31 травня 2026 року. Деталі на epicenter.ua.
18: Слухай.
19: Ти знову прослухай UA? Та я вже встановив. Справді зручно.
18: А ти оновив до нової версії? Тепер там топові українські подкасти. 120 на будь-який смак. Плюс 350 радіостанцій, українських і світових. І оновлений пошук. Все миттєво.
11: Цікаво?
18: Тоді завантажуй новий Слухай UA в App Store чи Google Play.
3: Працює на Apple CarPlay та Android Auto.
18: Слухай UA. Радіо. Подкасти завжди з тобою.
1: Реклама. Реклама.
18: Слухай.
19: Ти знову прослухай UA? Та я вже встановив. Справді зручно.
18: А ти оновив до нової версії? Тепер там топові українські подкасти.
3: 120 на будь-який смак.
18: Плюс 350 радіостанцій, українських і світових.
3: І оновлений пошук. Все миттєво.
11: Цікаво?
18: Тоді завантажуй новий Слухай UA в App Store чи Google Play.
3: Працює на Apple CarPlay та Android Auto.
18: Слухай UA. Радіо. Подкасти завжди з тобою.
20: Реклама.

0: Вітамінні тренди на люкси вам з кандидатом медичних наук, лікарем вищої категорії Яною Калініченко. Партнер проєкту – український виробник вітамінів Golden Farm.
1: Колаген і кератин – основні структурні білки шкіри, волосся та нігтів. Починаючи з 30 років, шкіра втрачає 1% колагену щороку. Кількість кератину з віком теж знижується. Тому вживання вітамінів, які впливають на синтез колагену і кератину, допомагає у збереженні краси. Йдеться про вітаміни С, Е, А і біотин.
0: Партнер проєкту Golden Farm – український виробник вітамінів. Якщо вітаміни, то Golden Farm.
2: Особливо так. Ти особливо так.

0: Друзі, всім привіт! Це хороші новини на Люкс FM. З вами Таня Лі, і зараз дізнаємось про таке. В які місяці народжуються найуспішніші люди? Про українське весілля на 5 мільйонів доларів у Каннах поговоримо. І скільки платять вчителям у світі? Рейтинг зарплат. Але про все по порядку. Спочатку про те, в які місяці народжуються найуспішніші люди, і пропоную одразу починати з третього місця. Адже на третьому місці у нас грудневі щасливчики. Оптимістичні стратеги називають тих людей, які народилися в грудні. Це такий мікс рис стрільця та козорога. Вони мають унікальну здатність бачити велику картину і водночас старанно працювати над деталями. Їхній головний козир – непохитний оптимізм, який дозволяє виходити переможцями з будь-яких колізій. На другому місці у нас квітень, їх називають двигунами прогресу. Квітневі іменинники – справжні акули бізнесу та влади. Енергія овна дає їм поштовх діяти рішуче, а виваженість стельця допомагає не розпорошувати сили на дурниці. Ну і на першому місці у нас січень. Природжені лідери, абсолютні чемпіони рейтингу. Січень дарує світові людей, яким судилося займати найвищі посади. Вони поєднують педантичність козирога та неймовірну здатність водолія знаходити спільну мову з ким завгодно. Їхня сила у вмінні будувати зв'язки, які стають трампліном до соціального олімпу. Ну а тепер про те, як українці відгуляли розкішне весілля на 5 мільйонів доларів у Каннах. Розкішний маєток з видом на Середземне море став локацією для об'єднання сердець 25-річної моделі з Харкова та київського IT-підприємця, який побудував бізнес на онлайн-іграх. Мережа гудить новинами про їхнє весілля і не просто так. Розважав публіку Максим Галкін, чий гонорар за чутками склав близько 140 тисяч доларів. На сцені також запалювали Валерій Меладзе та легендарний Рікі Мартін. Меладзе забрав із собою трохи більше 170 тисяч доларів, а виступ Рікі Мартіна обійшовся замовникам в космічні 1,5 мільйони. Вечірка пройшла в стилі олдмані з неймовірним декором, де вартість одних лише квітів могла б дорівнювати вартості квартири в центрі Києва. Такий розмах вже встиг викликати бурю обговорень в мережі. Ну а тепер про те, скільки платять вчителям у світі. Професія вчителя – це база, на якій тримається світ, але платять за цю базу скрізь по-різному. Середня максимальна зарплата в розвинених країнах становить близько 76 тисяч доларів на рік. Але є країни, які ламають всі шаблони. Наприклад, в лідерах у нас Люксембург – абсолютний рай для освітян. Початківець отримує тут 100 тисяч доларів, а ветеран школи – до 170 тисяч доларів на рік. Німеччина і Швейцарія в списку лідерів також, тут вчителі стабільно мають шестизначні суми на піку кар'єри, що забезпечує їм високий статус у суспільстві. Нідерланди також в цьому списку, у них такий найдинамічніший стрибок, тому що можна стартувати з 58 тисяч доларів і дорости до 120 тисяч доларів. І Канада зарплата досвідченого вчителя майже вдвічі вища за ставку новачка – до 87 тисяч доларів. А от аутсайдери цього списку – Бразилія, Греція та Словаччина. Старт кар'єри оцінюється менш ніж у 30 тисяч доларів на рік. Але в Україні про такі суми можна тільки мріяти, принаймні на сьогодні. Адже щодо України, то наразі середній вчительський оклад становить від 21 тисяч гривень на місяць. Залежно від категорії та стажу. Низькі зарплати – це не просто цифри, а прямий шлях до дефіциту молодих кадрів, що ми, на жаль, спостерігаємо в багатьох країнах. Тому треба цю ситуацію виправляти.
1: Хороші новини на Люкс

0: Партнер преміальний бренд «Гетьман», «Гетьман якість», «Гетьман класу» представляє проєкт «ДНК незалежності» на «Люкс-ФМ». Сила, міць, вогню стихія, безліч пройдених шляхів. В кожному із нас озветься гомін далечі віків. В нашім ДНК відвага, дух нескорених людей. Проєкт «ДНК незалежності» представив партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман» – перша елітна горілка країни.
1: Коли сядь біля мангалу, теща на поготові.
2: Він пробує щось нове, а вона стоїть на варті традицій.
3: Він впевнений, що смаження шашлику – це суто чоловіча справа. А вона, що без її порад у нього нічого не вийде.
1: Але обидва знають, без секретного інгредієнту – ніяк. Хто ж переможе у цьому кулінарному батлі з гумором? Слухай серіаліті «Ненормальна кухня» на «Люкс-ФМ». Там весняне загострення з димком. Партнер проєкту – торгова марка «Руна». Поїж нормально.
4: Реклама.
5: Коли їсти захотілось, щось незвичне закортілось. Соуси від «Руна» маю. І з кінзою вибираю. Люблю я кетча, лечо, сацебелі. З ними всі смачні ідеї засмакують небанально. «Руна». Поїж нормально.
4: Реклама.
6: Реклама.
7: За вашим номером ціле життя. Роки важливих розмов і зв'язків. Продовжуйте цю історію з нами. Переносьте номер до Vodafone та платіть лише 200 гривень на місяць з акцією «Повага». Чекаємо на вас у магазинах Vodafone. Це наш знак поваги до тих, кому виповнилось 55 років. Разом ми зможемо. Vodafone.
8: Пропозиція ціна нового акції «Повага» 16 квітня до 31 травня 2026 року. Терміні акції може бути змінено. Новий клієнт від 55 років, який перейде до Vodafone зі своїм номером, має можливість підключити контрактний тариф «Флекс» зі зниженою вартістю 200 гривень на місяць протягом перших 12 місяців з моменту підключення. Деталі інформації на сайті Vodafone.ua. Правила в Україні 1601 місто Київ, вулиця Лисиця 15. Включено в реєстр постачальників електронно-комунікаційних мереж та послуг.
9: Мене звати Артур Михно. Рівно 20 років тому, у травні 2006 року, ми з партнером заснували справжній аеропорт мрій під добре відомою вам назвою – Work.ua. Кожного дня тисячі українців знаходять свій квиток і летять у свою відважну і захопливу подорож – подорож до своїх мрій. У когось ця подорож тільки починається, хтось вже набрав висоту і летить доволі високо. У кожного свій шлях, своя мрія, свій літак. І сьогодні я дякую всім, хто створює цей безмежний простір для мрій на Work.ua. Всім пілотам тисяч літаків у вигляді компаній і їх засновникам, котрі створюють міцний ґрунт для функціонування всієї країни. І усім українцям, котрі сідають у ваші великі й маленькі літаки і втілюють свої мрії в реальність, тим самим будуючи країну своєї мрії. Разом ми сила. І гадаю, це гарний привід подякувати один одному за те, що ми є. 20 років разом. Далі більше. Зустрінемось на Work.ua.
5: А тепер смачні новини. В АТБ акційні ціни. Цього тижня купуй ікру форелі Норвен лососева 80 грамів зі знижкою 40%. АТБ. Завжди смачно та вигідно. Деталі на сайті atbmarket.com.
10: Ліки собі, ліки дружині, ліки батькам. Як заощадити?
5: Заощаджу на сайті Ліки.ua. Знаходь ціни нижчі, а аптеки ближчі. На жовтому сайті Ліки.ua завжди кращі ціни.
11: Лише цього тижня фішбек від 7% на засоби від алергії. На Ліки.ua бронюй. В аптеках дешевше купуй.
5: Якщо ліки, то Ліки.ua.
11: Деталі на сайті Ліки.ua.
12: Євген Клопотенко на АЗК «Укрнафта».
13: Коли я рухаюся Україною, я зустрічаю на АЗК «Укрнафта» людей, які зберігають традиції і рухають українське.
12: А українські страви?
13: А українські страви від Євгена Клопотенка тепер на АЗК «Укрнафта».
12: Смакуй борщ, млинці, банош та інші страви від Євгена Клопотенка на «Укрнафта». Рухай українське.
13: «Укрнафта» – найбільша мережа АЗК України.
12: Євген Клопотенко – головний шеф-кухар України.
14: Доброго ранку, кохана.
15: Ого, дивно, що після вчорашнього він у тебе добрий.
14: Це все він. Бетаргін. Ти ж знаєш, тобі і бетаргіну не зраджую. Бетаргін. Більше сили, менше втоми. Ранок буде добрим.
16: Діетична добавка не є лікарським засобом. Перед застосуванням необхідна консультація з лікарем.
5: Слухай.
6: ти знову прослухай UA? Та я вже встановив. Справді зручно.
16: А ти оновив до нової версії? Тепер там топові українські подкасти. 120 на будь-який смак. Плюс 350 радіостанцій, українських і світових. І оновлений пошук. Все миттєво.
17: Цікаво?
16: Тоді завантажуй новий Слухай UA в App Store чи Google Play.
18: Працює на Apple CarPlay та Android Auto.
16: Слухай UA. Радіо. Подкасти завжди з тобою.
19: Реклама. Реклама.
16: Слухай, слухай, слухай.
6: Ти знову прослухай UA? Та я вже встановив. Справді зручно.
16: А ти оновив до нової версії? Тепер там топові українські подкасти. 120 на будь-який смак. Плюс 350 радіостанцій, українських і світових. І оновлений пошук. Все миттєво.
17: Цікаво?
16: Тоді завантажуй новий Слухай UA в App Store чи Google Play.
18: Працює на Apple CarPlay та Android Auto.
16: Слухай UA. Радіо. Подкасти завжди з тобою.
19: Реклама.

0: Погода на Люкс FM.
1: За даними синоптики.ua, сьогодні, в суботу, всюди переважно сонячно. Можливо, тільки невеличка мінлива хмарність та невеликий короткочасний дощ на півдні, а ще в Запорізькій і Кіровоградській областях. Температура повітря стає теплішою, і це не може не радувати. Найтепліше буде на заході, там, на Закарпатті і у Львівській області. Температура підніметься аж до плюс 17, деінде плюс 12 в день. В центрі очікуємо 12-14, така сама температура повітря буде і на півдні 12-14. Ну і на півночі, і в столиці також до плюс 14. На сході очікуємо трошечки нижчу температуру, тут 11-13.

Друзі, всім привіт! З вами Таня Лі. Це час хороших новин на Люкс FM. Зараз дізнаємось про топ-3 найсмачніших міста світу, про те, які найбільші комплекси існують у чоловіків та жінок, і як живе найменша жінка світу Джоті Амге. Її зріст всього 63 сантиметри. Найкраще місто для гурманів – це не лише про дорогі ресторани, але й про мікс вуличної їжі, традицій і сміливих експериментів. На третьому місці у нас Токіо, японське місто. Місто, де панує культ бездоганності та сезонності. На другому місці Лондон з Великобританії, світова столиця фуд-ренесансу. Тут колоніальне минуле змішалося з індійськими, карибськими та азійськими мотивами. Ну і на першому місці абсолютний чемпіон у нас Гонконг, Китай. Справжній чемпіон цього року, дійсно, на маленькому клаптику землі подружилися давні китайські традиції і глобальні тренди. До речі, наш рідний Київ теж потрапив до рейтингу найкращих гастроміст, тож якщо Гонконг поки що від нас далеко, влаштуйте собі тур столичними закладами. А тепер про найбільші комплекси у чоловіків та жінок. Психологи стверджують, що навіть якщо ви керуєте корпорацією, всередині може жити дитина, яка боїться критики. Проте комплекси у чоловіків та жінок часто мають різний характер. Давайте почнемо з прекрасної половини людства, з жінок. Що найбільше нас хвилює? Недостатня краса на піку цього списочку, тому що навіть у зрілому віці жінки часто сумніваються в своїй привабливості, намагаються підігнати себе під ідеальні фільтри соцмереж. Ну і постійні соціальні ролі також тиснуть і викликають дискомфорт. Це постійний страх не бути ідеальною мамою, ідеальною дружиною чи професіоналом одночасно. Що ж найбільше хвилює чоловіків? Тут на першому місці статус і гроші. Головний тригер – страх фінансової неспроможності або недостатньої реалізованості. Ну і маска сили також тисне, тому що соціальний тиск змушує чоловіків приховувати слабкість, що лише підсилює внутрішню напругу. Але давайте пам'ятати, що комплекси – це лише старі захисні механізми з дитинства, які вже давно не працюють. Справжня дорослість починається тоді, коли ми дозволяємо собі бути недосконалими. А тепер про те, як живе найменша жінка світу. Джоті Амге. Джоті вже багато років отримує титул найменшої жінки планети в книзі рекордів Гіннеса. Але її життя – це не лише цифри в книзі рекордів, але й справжня голівудська історія. В свої 32 роки Джоті має зріст лише 63 сантиметри і важить всього 5,3 кілограми. Її особливість зумовлена рідкісним генетичним захворюванням, яке повністю зупинило ріст дівчини після її першого дня народження. Проте вона не закрилася в собі, а стала успішною акторкою. Ви точно могли бачити її в серіалі «Американська історія жахів», моделлю та інфлюенсеркою. В Інстаграм за нею стежить понад 2,1 мільйони підписників. Для Джоті кожен предмет побуту від телефону до чашки виготовляють за індивідуальним замовленням. Але це не заважає їй бути джерелом невичерпної енергії та оптимізму. Хороші новини на Люкс.

0: Реклама.
1: Багато поколінь українців обирають лікарський засіб Ентерозгель. Ентерозгель – перевірений часом надійний сорбент.
2: Реклама лікарського засобу. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково прослухайтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
3: Мене звати Артур Михно. Рівно 20 років тому, у травні 2006 року, ми з партнером заснували справжній аеропорт мрій під добре відомою вам назвою – Work.ua. Кожного дня тисячі українців знаходять свій квиток і летять у свою відважну і захопливу подорож – подорож до своїх мрій. У когось ця подорож тільки починається, хтось вже набрав висоту і летить доволі високо. У кожного свій шлях, своя мрія, свій літак. І сьогодні я дякую всім, хто створює цей безмежний простір для мрій на Work.ua. Всім пілотам тисяч літаків у вигляді компаній і їх засновникам, котрі створюють міцний ґрунт для функціонування всієї країни. І усім українцям, котрі сідають у ваші великі й маленькі літаки і втілюють свої мрії в реальність, тим самим будуючи країну своєї мрії. Разом ми сила. І гадаю, це гарний привід подякувати один одному за те, що ми є. 20 років разом. Далі більше. Зустрінемось на Work.ua.
4: Спробуйте Фелікс смачні моменти. Ніжні кремові ласощі для моментів, коли є тільки ви і ваш котик.
5: It's great to be a cat.
6: Від сходів до міцних стеблин. Врожай від лускокрилих захистить Бельвін. Укравіт. Український оригінал.
7: Світ ТВ Оріджіналс представляє.
8: Це впізнай брехню.
7: Перше в Україні гумористичне шоу, яке змусило сміятися всю Європу. Тільки на Світ ТВ. Тут зірки розповідають свої таємниці та брешуть у вічі.
9: Ми з чоловіком робимо фальшивий
10: оргазм.
7: Та чи зможеш ти зрозуміти це? Перевір!
8: Правда чи брехня?
9: Боже, яка інтрига!
7: Пізнай брехню! Підключи безкоштовний тиждень і дивись тільки на Світ ТВ.
11: У студіях світла в епіцентрі та новій лінії робота кипить.
12: Ми освітлюємо сади і шукаємо скарби.
11: Чарівний світлосад дарує 100 тисяч на садово-паркове освітлення та економію до 50%. У студіях світла засвіти сад, знайди свій скарб.
13: Пропозиція діє з 1 квітня по 31 травня 2026 року. Деталі на epicenter.ua.
0: Реклама. Реклама.
14: Слухай.
15: Ти знову прослухай UA? Та я вже встановив. Справді зручно.
14: А ти оновив до нової версії? Тепер там топові українські подкасти. 120 на будь-який смак. Плюс 350 радіостанцій, українських і світових. І оновлений пошук. Все миттєво.
16: Цікаво?
14: Тоді завантажуй новий Слухай UA в App Store чи Google Play. Працює на Apple CarPlay та Android Auto. Слухай UA. Радіо. Подкасти завжди з тобою.
0: Реклама.

0: Погода на Люкс FM.
1: Друзі, всім привіт! За даними синоптиків УЕІ, в суботку сьогодні всюди переважно сонячно, невеличкий дощик буде тільки на півдні, а ще в Кіровоградській і Запорізькій областях також може накрапати. Температура повітря майже всюди буде однаковою, найнижчою вона буде на сході, тут 11-13 максимально. В центрі, на півдні, на півночі і в Києві температура однакова, тут 12-14 з позначкою плюс в день максимально. А от на заході буде найтепліше, там від 12 аж до плюс 17.

0: Партнер Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards. Представляє проект «Леви бізнесу» на Люкс FM. Ти той, хто йде до успіху. Бути першим – це бути сильним. Лідерство – це вибір рухатись вперед. Твій шлях – шлях лева. Лев і є твоя сила. Партнер проекту «Леви бізнесу» Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards. Леви бізнесу.
1: Ти слухаєш Люкс FM. Включай настрій перемоги.

0: Реклама.
1: Мене звати Артур Михно. Рівно 20 років тому, у травні 2006 року, ми з партнером заснували справжній аеропорт мрій під добре відомою вам назвою – Work.ua. Кожного дня тисячі українців знаходять свій квиток і летять у свою відважну і захопливу подорож – подорож до своїх мрій. У когось ця подорож тільки починається, хтось вже набрав висоту і летить доволі високо. У кожного свій шлях, своя мрія, свій літак. І сьогодні я дякую всім, хто створює цей безмежний простір для мрій на Work.ua. Всім пілотам тисяч літаків у вигляді компаній і їх засновникам, котрі створюють міцний ґрунт для функціонування всієї країни. І усім українцям, котрі сідають у ваші великі й маленькі літаки і втілюють свої мрії в реальність, тим самим будуючи країну своєї мрії. Разом ми сила. І гадаю, це гарний привід подякувати один одному за те, що ми є. 20 років разом. Далі більше. Зустрінемось на Work.ua.
2: Доброго ранку, кохана.
3: Ого, дивно, що після вчорашнього. Він у тебе добрий.
2: Це все він. Бетаргін. Ти ж знаєш, тобі і бетаргіну не зраджую. Бетаргін. Більше сили, менше втоми. Ранок буде добрим.
4: Діетична добавка не є лікарським засобом. Перед застосуванням необхідна консультація з лікарем.
5: Слухай, слухай, слухай.
6: Ти знову про Слухай.ua? Та я вже встановив. Справді зручно.
5: А ти оновив до нової версії? Тепер там топові українські подкасти. 120 на будь-який смак. Плюс 350 радіостанцій, українських і світових. І оновлений пошук. Все миттєво.
7: Цікаво?
5: Тоді завантажуй новий Слухай.ua в App Store чи Google Play. Працює на Apple CarPlay та Android Auto. Слухай.ua. Радіо. Подкасти завжди з тобою.
0: Реклама. Реклама.
5: Слухай, слухай, слухай.
6: Ти знову про Слухай.ua? Та я вже встановив. Справді зручно.
5: А ти оновив до нової версії? Тепер там топові українські подкасти. 120 на будь-який смак. Плюс 350 радіостанцій, українських і світових. І оновлений пошук. Все миттєво.
7: Цікаво?
5: Тоді завантажуй новий Слухай.ua в App Store чи Google Play. Працює на Apple CarPlay та Android Auto. Слухай.ua. Радіо. Подкасти завжди з тобою.
0: Реклама.

0: Реклама.
1: Апетит росте і день не твій. Схуднути складно через прав і подій. Чай Тайфун. Коли худнеш свій вдома. Чай Тайфун. Без зривів і втоми. Чай Тайфун. Працюєш щодня. Легкість після їжі для тіла та життя. Чай Тайфун. Контроль ваги із задоволенням.
0: Реклама.

0: представляє проєкт ДНК незалежності на Люкс-ФМ. Сила, міць, вогню стихія, безліч пройдених шляхів. В кожному із нас озветься гомін далечі віків. В нашім ДНК відвага, дух нескорених людей. Проєкт ДНК незалежності представив партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман» – перша елітна горілка країни.
1: Реклама.

0: завантажуйте новий застосунок MyRife і тримайте щоденні платежі під контролем. Зарплата, комуналка, мобільний та інтернет – усе під рукою і без комісій. Жовтий підкаже. Raiffeisenbank.
1: Тарифи дебетної картки на Raiffeisen.ua. Державна реєстрація від 27.03.1992 року за номером 94. Ліцензія НБУ номер 10 від 02.07.2021 року.
2: Сусіде, на кальцій дитрині комет. Хруст кісток чуть за стіну.
3: Та їв я кальцій.
2: Точно кальцій дитрині комет?
3: А різниця?
4: Є різниця. Кальцій дитрині комет Остеофорте – це лікарський засіб, що сприяє підвищенню щільності кісток.
5: Кальцій дитрині комет.
6: Для міцності ваших кісток.
7: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
8: Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням необхідно обов'язково проконсультуватися з лікарем та ознайомитися з інструкцією на лікарський засіб.
9: Ріпак та пшениця – без шкідників. Інсектицид «Хімарс» працює точно в ціль. «Укравіт» – український оригінал.
10: З питань продажу та співпраці звертатися. ТОВ «Укравіт Сайенс Парк» 0800 301 401.
11: За вашим номером ціле життя. Роки важливих розмов і зв'язків. Продовжуйте цю історію з нами. Переносьте номер до Vodafone та платіть лише 200 гривень на місяць з акцією «Повага». Чекаємо на вас у магазинах Vodafone. Це наш знак поваги до тих, кому виповнилось 55 років.
12: Разом ми зможемо. Vodafone.
13: Пропозиція дія нової акції «Повага» з 16 квітня до 31 травня 2026 року. Реєстрація може бути змінена. Нові клієнти від 25 років, які перейдуть до Vodafone зі своїм номером, мають можливість відключити контракт і тариф «Flex Go» зі зниженою вартістю 200 гривень на місяць протягом перших 12 місяців з моменту підключення. Детальна інформація на сайті Vodafone.ua. Правда, в Україні 0601 місто Київ, вулиця Лисиця 15. Включено в реєстр постачальників електронно-комунікаційних мереж та послуг.
14: Доброго ранку, кохана.
15: Ого, дивно, що після вчорашнього. Він у тебе добрий.
14: Це все він. Бетаргін. Ти ж знаєш, тобі і бетаргіну не зраджую. Бетаргін. Більше сили, менше втоми. Ранок буде добрим.
16: Діетична добавка не є лікарським засобом. Перед застосуванням необхідна консультація з лікарем.
17: 1-3 травня Львів Fashion Week за підтримки благодійного фонду 24 представить нові колекції українських дизайнерів. Офіційні партнери – західноукраїнський автомобільний дім Mercedes-Benz, Лоперська компанія «Лев Девелопмент», генеральний медіапартнер «Радіо Люкс ФМ». Збираємо на потреби 47-ї окремої механізованої бригади. Кожен твій внесок – це важливий донат для фронту.
18: А тепер смачні новини. В АТБ акційні ціни. Цього тижня купуй морозовий хрещатик пломбір в асортименті зі знижкою до 50%. АТБ – завжди смачно та вигідно. Деталі на сайті atbmarket.com.
19: Турбує почуття або розлад травлення? Знайома ситуація, але рішення є. Обирай Гавіскон подвійної дії. Він швидко нейтралізує кислоту у шлунку та формує захисний бар'єр. Також Гавіскон дозволений під час вагітності. Смакуй усе, що любиш, разом з Гавіскон.
20: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу Гавіскон подвійної дії та перепоживальні РПМОЗ-UA 1335-3011 від 26.11.2018 року зі змінами. Гавіскон подвійної дії суспензія орання. РПМОЗ-UA 1335-3011 від 05.12.2018 року зі змінами. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією для медичного застосування.
21: У студіях світла в епіцентрі та новій лінії робота кипить.
22: Ми освітлюємо сади і шукаємо скарби.
21: Чарівний світлосад дарує 100 тисяч на садово-паркове освітлення та економію до 50%. У студіях світла засвіти сад, знайди свій скарб.
23: Пропозиція діє з 1 квітня по 31 травня 2026 року. Деталі на epicentr.ua.
24: Реклама. Реклама.
25: Слухай!
26: Ти знову про Слухай.ua? Та я вже встановив. Справді зручно.
25: А ти оновив до нової версії? Тепер там топові українські подкасти. 120 на будь-який смак. Плюс 350 радіостанцій, українських і світових. І оновлений пошук. Все миттєво.
27: Цікаво?
25: Тоді завантажуй новий Слухай.ua в App Store чи Google Play. Працює на Apple CarPlay та Android Auto. Слухай.ua. Радіо. Подкасти завжди з тобою.
24: Реклама.

слухайте, то, що я наблюдаю, зараз, як люди сруться, я би заборонив би писати коментарі без паспорта, бо ви забуваєте про те, що ви можете і ранити людину, і так далі, а вам за це нічого немає. Перед тим, як писати, розумієте, що це буде читати друга людина, їй буде абсолютно неприкольно від того. Чи буде вам прикольно від того, що неприкольно комусь? Думаю, це неприкольно.

0: Коли сядь біля мангалу, теща на поготові.
1: Він пробує щось нове, а вона стоїть на варті традицій.
2: Він впевнений, що смаження шашлику – це суто чоловіча справа. А вона, що без її порад у нього нічого не вийде.
0: Але обидва знають, без секретного інгредієнту – ніяк. Хто ж переможе у цьому кулінарному батлі з гумором? Слухай серіаліті «Ненормальна кухня» на Люкс.ФМ. Там весняне загострення з Димком. Партнер проєкту – торгова марка «Руна». Поїж нормально.
3: Реклама. Поїсти нормально – завжди актуально. Соуси «Руна» до страв ідеальні. Журавлиний чолешо, барбекю шрірача, а може бургер візьми на дачу. Журавлиний або солодкий чилі. І ти на чилі. «Руна». Поїж нормально.
4: Реклама.
5: Партнер Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards. Представляє проект «Леви бізнесу». На Люкс.ФМ. Ти той, хто йде до успіху. Бути першим – це бути сильним. Лідерство – це вибір рухатись вперед. Твій шлях – шлях лева. Лев і є твоя сила. Партнер проекту «Леви бізнесу». Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards.
3: Ти слухаєш Люкс FM. Включай настрій перемоги.

0: Реклама.
1: Мене звати Артур Михно. Рівно 20 років тому, у травні 2006 року, ми з партнером заснували справжній аеропорт мрій під добре відомою вам назвою – Work.ua. Кожного дня тисячі українців знаходять свій квиток і летять у свою відважну і захопливу подорож – подорож до своїх мрій. У когось ця подорож тільки починається, хтось вже набрав висоту і летить доволі високо. У кожного свій шлях, своя мрія, свій літак. І сьогодні я дякую всім, хто створює цей безмежний простір для мрій на Work.ua. Всім пілотам тисяч літаків у вигляді компаній і їх засновникам, котрі створюють міцний ґрунт для функціонування всієї країни. І усім українцям, котрі сідають

0: сідають у ваші великі й маленькі літаки і втілюють свої мрії в реальність, тим самим будуючи країну своєї мрії. Разом ми сила. І гадаю, це гарний привід подякувати один одному за те, що ми є. 20 років разом. Далі більше. Зустрінемось на Work.ua.
1: Ліки собі, ліки дружині, ліки батькам. Як заощадити?
2: Заощаджу на сайті Ліки.ua. Знаходь ціни нижчі, а аптеки ближчі. На жовтому сайті Ліки.ua завжди кращі ціни.
3: Лише цього тижня фішбек від 7% на засоби від алергії. На Ліки.ua бронюй. В аптеках дешевше купуй.
2: Якщо ліки, то Ліки.ua.
3: Деталі на сайті Ліки.ua.
4: 1-3 травня Львів Fashion Week за підтримки благодійного фонду 24 представить нові колекції українських дизайнерів. Офіційні партнери – західноукраїнський автомобільний дім Mercedes-Benz, девелоперська компанія Lev Development, генеральний медіапартнер Radio Lux FM. Збираємо на потреби 47-ї окремої механізованої бригади. Кожен твій внесок – це важливий донат для фронту.
5: Реклама. Реклама.
6: Слухай, слухай, слухай.
7: Ти знову прослухай UA? Та я вже встановив. Справді зручно.
8: А ти оновив до нової версії? Тепер там топові українські подкасти.
9: 120 на будь-який смак.
8: Плюс 350 радіостанцій, українських і світових.
9: І оновлений пошук. Все миттєво.
10: Цікаво?
8: Тоді завантажуй новий Слухай UA в App Store чи Google Play.
9: Працює на Apple CarPlay та Android Auto.
8: Слухай UA. Радіо. Подкасти завжди з тобою.
5: Реклама.

0: I love it.
1: Хіт за хітом на Люкс FM. Найкраще розважальне радіо.
2: Я хочу так тебе пізнати.

0: Реклама.
1: Слухай.
2: Ти знову прослухай UA? Та я вже встановив. Справді зручно.
1: А ти оновив до нової версії? Тепер там топові українські подкасти. 120 на будь-який смак. Плюс 350 радіостанцій, українських і світових. І оновлений пошук. Все миттєво.
3: Цікаво?
1: Тоді завантажуй новий Слухай UA в App Store чи Google Play. Працює на Apple CarPlay та Android Auto. Слухай UA. Радіо. Подкасти завжди з тобою.
0: Реклама.
1: Слухай.
2: Ти знову прослухай UA? Та я вже встановив. Справді зручно.
1: А ти оновив до нової версії? Тепер там топові українські подкасти. 120 на будь-який смак. Плюс 350 радіостанцій, українських і світових. І оновлений пошук. Все миттєво.
3: Цікаво?
1: Тоді завантажуй новий Слухай UA в App Store чи Google Play. Працює на Apple CarPlay.

0: Хіт
1: за хітом на Люкс ФМ. Найкраще розважальне радіо.
2: Ай, поринув так, що загубив всі береги.

0: Ти слухаєш Люкс FM. Включай настрій. Найкраще розважальне радіо.
1: Тихо, тихо, стоп, марафон. Ти прокидаєшся, це був лиш сон. Немає фейків, лукавих слів. Чистий розум, це

0: ти слухаєш Люкс FM. Включай настрій. Найкраще розважальне радіо.
1: Партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман. Якість. Гетьман. Класу» представляє проєкт «ДНК незалежності» на Люкс FM.
2: У нас не було імперії, але було сильне коріння. Не мали колоній, проте мали громаду, де слово важило більше за силу. Не нав'язували себе іншим, але вперто берегли своє. Мову забороняли десятки разів, та вона звучить досі. Нас ламали, ділили, переселяли та не стерли. Бо наша ДНК – не підкорятись, а стояти мовчки або вголос. Стояти.
1: Проєкт ДНК незалежності представив партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман» – перша елітна горілка країни.

0: Реклама.
1: Слухай, слухай, слухай.
2: Ти знову про слухай.ua? Та я вже встановив. Справді зручно.
1: А ти оновив до нової версії? Тепер там топові українські подкасти. 120 на будь-який смак. Плюс 350 радіостанцій, українських і світових. І оновлений пошук. Все миттєво.
3: Цікаво?
1: Тоді завантажуй новий слухай.ua в App Store чи Google Play. Працює на Apple CarPlay та Android Auto. Слухай.ua. Радіо. Подкасти завжди з тобою.
0: Реклама.

0: Реклама.
1: Українська гордість, традиції, що передають силу і велич поколінь. Це «Гетьман» – горілка преміум-класу, що поєднує повагу до минулого і прагнення до майбутнього. Горілка «Гетьман» – якість «Гетьман-класу». Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
2: Азнаурі, сила лева в тобі. М'який, витриманий, досконалий. Азнаурі, в якому відчуваєш вишукану дику спокусу та витриману силу лева. Азнаурі, для мужніх та нестримних.
3: Азнаурі, сила лева в тобі.
4: Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
5: Є місця, де час тече інакше, де хвилі не поспішають, степ пахне сухими травами, а виноград визріває повільно, як усе справжнє. Саме там народжується бренді Кобливо. Янтарне, витримане, своє. Дозволь собі відпочинок. Відчуй південь у кожному келиху. Бренді Кобливо. Візьми південь з собою. Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
0: Реклама.
6: Ти слухаєш? Ти слухаєш Люкс FM. Включай.

0: Реклама.
1: Азнаурі. Сила лева в тобі. М'який, витриманий, досконалий. Азнаурі, в якому відчуваєш вишукану дику спокусу та витриману силу лева. Азнаурі. Для мужніх та нестримних.
2: Азнаурі. Сила лева в тобі.
3: Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
0: Реклама. Реклама.
4: Слухай, слухай, слухай.
5: Ти знову прослухай UA? Та я вже встановив. Справді зручно.
4: А ти оновив до нової версії? Тепер там топові українські подкасти. 120 на будь-який смак. Плюс 350 радіостанцій, українських і світових. І оновлений пошук. Все миттєво.
6: Цікаво?
4: Тоді завантажуй новий слухай UA в

0: Реклама.
1: Є місця, де час тече інакше, де хвилі не поспішають, степ пахне сухими травами, а виноград визріває повільно, як усе справжнє. Саме там народжується бренді Кобливо. Янтарне, витримане, своє. Дозволь собі відпочинок. Відчуй південь у кожному келиху. Бренді Кобливо. Візьми південь з собою. Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
0: Реклама.
2: Хіт за хіт.

0: Реклама.
1: Слухай.
2: Ти знову прослухай UA? Та я вже встановив. Справді зручно.
1: А ти оновив до нової версії? Тепер там топові українські подкасти. 120 на будь-який смак. Плюс 350 радіостанцій, українських і світових. І оновлений пошук. Все миттєво.
3: Цікаво?
1: Тоді завантажуй новий Слухай UA в App Store чи Google Play. Працює на Apple CarPlay та Android Auto. Слухай UA. Радіо. Подкасти завжди з тобою.
0: Реклама.
1: Слухай.
0: Реклама.
1: Слухай.
2: Ти знову прослухай UA? Та я вже встановив. Справді зручно.
1: А ти оновив до нової версії? Тепер там топові українські подкасти. 120 на будь-який смак. Плюс 350 радіостанцій, українських і світових. І оновлений пошук. Все миттєво.
3: Цікаво?
1: Тоді завантажуй новий Слухай UA в App Store чи Google Play. Працює на Apple CarPlay та Android Auto. Слухай UA. Радіо. Подкасти завжди з тобою.
0: Реклама.

0: Новини. Новини на Люкс ФМ.
1: Всім привіт, друзі, з вами Анастасія Великоїван. Спершу про дорослу гру зі штучним інтелектом. Гендиректор Мета Марк Цукерберг вирішив піти ва-банк і створює штучний інтелект із самого себе. Його компанія працює над чи моделлю, яка максимально точно відтворюватиме стиль його мислення, його спілкування і навіть управлінські рішення. Алгоритм навчають на промовах Цукерберга, листуванні, публічних виступах і стратегічних діях. Тобто цей щі зможе не просто говорити як Марк Цукерберг, а думати як він. У Мета каже, що це інструмент майбутнього, аби співробітники могли швидше приймати рішення, узгоджувати ідеї і навіть консультуватися з цифровою версією керівника. Фактично, це крок до світу, де цифровий двійник працює разом із вами. Тим часом співачка Джамала відверто розповіла про стосунки з чоловіком Бакіром. Пара разом вже 9 років виховує 3 синів. І, як зізнається співачка, у їхній родині є місце і ревнощам. Як зізналася переможниця Євробачення в шоу «Тур зірками», яке вийшло на YouTube-каналі «Люкс ФМ», вона ревнива і, що цікаво, не лише до чоловіка, а ще й до дітей. Але при цьому додає, що жодних реальних причин для ревнощів у їхніх стосунках немає, бо ні її чоловік не дає приводу, ні вона сама. Але тим не менше, Джа каже, що флірт у її житті все ж таки присутній, але тільки на сцені. За словами артистки, коли вона виступає, може пограти очима з глядачами, і це частина образу та емоцій. В Україні тим часом знімуть великий художній фільм про легенду світового фехтування Ольгу Харлан. Це не просто спортивна історія про медалі, це буде повноцінна драма про силу характеру, складні вибори, тиск і моменти, коли потрібно стояти за свої принципи, навіть якщо це коштує дуже дорого. Сама Ольга говорить, що хоче максимально чесну історію, без прикрас, але з енергією, яку вона сама знаходила в певні моменти життя. У фільмі покажуть і її перемоги на міжнародній арені, і закулісся великого спорту. Окрему увагу приділять і темі гідності та боротьби, адже Харлан не раз ставала символом принциповості для всієї країни. Над стрічкою, до речі, працював голівудський сценарист, а прем'єру планують на початок 2027 року. У Японії вирішили боротися з самотністю фінансово. Там почали компенсувати витрати на дейтинг за стосунки. Молоді люди віком від 20 до 39 років можуть отримати до $130 на рік. Фактично це покрити підписку в сервісах знайомств. І причина тут проста. В Україні падає народжуваність. І влада хоче допомогти людям знаходити одне одного. Цікаво, що це не просто приємна плюшка, а частина великої соціальної стратегії в Японії. Бо знайомства сьогодні часто починаються онлайн, і якщо це може призвести до реальних стосунків, то чому б це не підтримати? Тож тепер фраза «ми познайомилися» в додатку може звучати, як «нам допомогла держава».
0: Новини.

0: Реклама.
1: Ти знову прослухай UA? Та я вже встановив. Справді зручно.
2: А ти оновив до нової версії? Тепер там топові українські подкасти. 120 на будь-який смак. Плюс 350 радіостанцій, українських і світових. І оновлений пошук. Все миттєво.
3: Цікаво?
2: Тоді завантажуй новий Слухай UA в App Store чи Google Play. Працює на Apple CarPlay та Android Auto. Слухай UA. Радіо. Подкасти завжди з тобою.
0: Реклама.

0: Новини. Новини на Люкс ФМ.
1: Всім привіт, друзі! З вами Анастасія Великоїван. Почну з того, що рятувальний жилет із легендарного лайнера «Титанік» продали на аукціоні за 770 тисяч євро. І це значно більше, ніж прогнозували експерти. Його власницею була 22-річна пасажирка першого класу Лаура Франкателі. Саме цей жилет допоміг їй врятуватися. Цінність артефакту в тому, що це один із небагатьох предметів із точно встановленою історією. Ми знаємо, кому він належав і яку роль він відіграв. Понад 100 років жилет зберігався в родині, потім подорожував музеями США та Північної Ірландії. І ось тепер його придбав анонімний колекціонер. До речі, разом із ним на аукціоні продали ще й інші речі з лайнера. Наприклад, подушку зі шлюпки, яка також пішла за сотні тисяч євро. Ну, а якщо для вас у відпустці важливо не лише побачити нові місця, а ще й поїсти, то маю для вас прикольний рейтинг. Фахівці, уявіть собі, склали список найкращих аеропортів світу за їжею. І головний лідер за найсмачнішими стравами – аеропорт Чангі, що в Сінгапурі. Фахівці кажуть, що це справжній рай для гурманів. Також до першої п'ятірки потрапили аеропорт Північної Кореї, аеропорт Токіо та аеропорт Рим-Ф'юмічино. На території цих литовищ, як пишуть аналітики, є все, чого бажає душа справжнього гастронома – від фастфуду до вишуканих страв. А тепер про Голлівуд, де гонорари іноді зашкалюють. Іменитий Том Круз може стати найбільш високооплачуваним актором в історії. І все завдяки новому фільму «Топ Ган 3», який планують запустити в розробку і франшиза якого розповідає про військових пілотів. Інсайдери кажуть, що якщо угода зі студією спрацює, Том Круз може покласти собі в гаманець понад 130 мільйонів доларів. А на додачу йому будуть капати відсотки від прибутку плюс участь у продюсуванні. До речі, попередня частина вже принесла йому близько 100 мільйонів баксів. Тобто планка вже висока, але Круз готовий її підняти ще вище. До слова, прем'єра третьої частини запланована на 2028 рік. Наостанок про наймилішу подію, що сталося в Оксфордському університеті. Там взяли на роботу незвичайного психолога. І це кіт на ім'я Ісамбат Кіттен-Брунель, або ж просто Іссі. Відомо, що пухнастик тепер щодня їздить автобусом до бібліотеки разом зі своєю господиною і допомагає студентам справлятися зі стресом. Каже, що він дійсно відчуває емоції людей. І коли хтось засмучений, Іссі стає ще лагіднішим і ще спокійнішим. Студенти приходять до нього спеціально обійняти, погладити і трохи перезавантажитися. Деякі навіть приводять друзів і родичів познайомитися з незвичайним терапевтом. До речі, кіт настільки сподобався усім в Оксфорді, що його мордочку почали друкувати на плакатах та стікерах.
0: Новини.

0: Новини на Люкс ФМ.
1: Всім привіт, друзі! З вами Анастасія Великоїван. Спершу про допомогу Україні, яка летить буквально з усього світу. Світова поп-зірка Дуа Ліпа долучилася до благодійного збору для українських військових і допомогла закрити дуже важливий запит. Завдяки ініціативі її компанії вдалося придбати пікап для першого окремого медичного батальйону, який вже рятує життя наших військових. До речі, самі військові жартома кажуть, що шанс, що така світова зірка допоможе закрити збір, невеликий, але, як бачимо, ніколи не дорівнює нулю. Кошти, до речі, зібрали під час благодійного заходу платформи «Сервіс 95», яку тримає Дуа Ліпа. А реалізувати проєкт допомогла організація «Driving Ukraine», яка переобладнує списані авто у транспорт для фронту.